Non, non, tu ne pourras pas changer ma voix.

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Capitala se alătură orașelor din România care au început să facă economie la energie. Primarul Ciprian Ciucu a cerut măsuri de la toate instituțiile din subordine. Cu amănunte Maria Ciurea.
1: Primăria subliniază că măsurile nu vor afecta calitatea și buna funcționare a serviciilor publice pentru bucureșteni. Astfel, STB nu va mai încărca autobuzele electrice între orele 19:30 și 23 și va reprograma mentenanța în afara acestui interval. Măsurile ia și Termoenergetica, dar și compania de iluminat, care va reduce cu 30% fluxul luminos al aparatelor LED. La sediul primăriei se oprește iluminatul ornamental exterior și interior pe timpul nopții. Publicitarilor li s-a cerut să oprească panourile luminoase stradale în intervalul 20-21 pe toată luna august. Măsurile sunt luate în contextul în care guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic pentru toată luna august.
0: Maria Ciurea. Primăria sectorului 1 a capitalei organizează puncte de prim ajutor în contextul temperaturilor foarte ridicate. Punctele funcționează de luni până vineri în mai multe locuri, între care și sediile primăriei și ale Direcției de Asistență Socială. Capitala este sub cod portocaliu de caniculă, a anunțat ANM. Recomandări de la reprezentanții Ministerului de Interne pentru cei care merg la Untold. Participanții sunt sfătuiți să evite conflictele, să nu accepte băuturi de la persoane necunoscute și să apeleze la 112 în caz de urgență. Cei care merg cu mașina trebuie să plece la drum odihniți, să respecte regulile de circulație și să nu se urce la volan dacă au consumat alcool sau alte substanțe. Aproape 29.000 de locuri de muncă disponibile în prezent în România. Cele mai căutate profesii: șofer transport rutier, curier sau manipulant mărfuri, potrivit datelor ANOFM. Aproape 130 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european, cele mai multe în Norvegia, Olanda și Suedia, în domenii precum producție mecanică sau transporturi. Se schimbă bancnotele euro. Banca Centrală Europeană a prezentat 10 propuneri de design. Viitoarea serie de bancnote va putea fi votată de cetățenii europeni printr-un sondaj online pe site-ul băncii până la 21 septembrie anul acesta. Variantele sunt construite în jurul a două teme: cultura europeană sau râuri și păsări. Între personalitățile propuse să apară pe bancnote se află și artistul Leonardo da Vinci. Ambalajele de unică folosință pentru anumite produse vor fi interzise în Uniunea Europeană din 12 august. Măsura este parte din noile reguli și se aplică tuturor companiilor care produc, importă sau comercializează produse ambalate. Se impune și reducerea volumului ambalajelor, folosirea materialelor reciclate pentru anumite categorii și reguli stricte de etichetare sau trasabilitate. Companiile care nu respectă noile cerințe riscă retragerea produselor de pe piață, rechemarea acestora și amenzi. Și meteo de la Morchest este vreme caniculară și astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 41 de grade. Cel mai cald este în Câmpia de Vest. Cald va fi și în capitală, 38 de grade vor fi la amiază. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
3: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină.

0: curând.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță.
3: În

0: în social media. Veronova Mirage.
1: Ana Moga și Olix sunt live de la Untold.
2: Muzica, atmosfera, energia din public și tot ce se întâmplă la fața locului.
1: În fiecare zi e festival. De la 19 la 22 ești cu Ana Moga și Olix.
3: Live de la Untold la Kiss FM.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Never See Nights pe 7 august aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
6: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.

mai tari 40 de piese dance și remixuri. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: 7. Bună dimineața, salutare, bine te-am găsit, Marian Boba sunt și chiar acum tu asculți știrile din orașul tău.
1: FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Presiuni politice ale PSD, dar și ale ONG-urilor de mediu legate de legea biodiversității de care depind 1 miliard de euro bani din PNRR. Activiștii de mediu spun că ministerul de resort a pus prea puține zone de protecție strictă pe hartă. Are amănunte Maria Ciurea.
2: Dacă factorul politic știrbește major protecția pentru zonele țintite de lege, de partea cealaltă ONG-urile reclamă că România a promis protecția pentru 10%, dar a pus în lege un procent de sub 3%. Agent Green și The Click spun că proiectul Ministerului Mediului pentru desemnarea 472 de zone prioritare pentru biodiversitate reciclează suprafețe deja protejate și nu construiește scutul ecologic de care depind natura și economia țării. Fără o hotărâre de guvern și fără un moratoriu imediat pe cele 1,9 milioane de hectare identificate de experți, ministerul lasă natura la discreția Romsilva și sabotează cel mai important proiect de conservare din istoria României, transmit ONG-urile.
1: Maria Ciurea. Noi întreruperi de curent în capitală, Ilfov și județul Giurgiu sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, anunță Rețele Electrice Muntenia. Întreruperile au loc de astăzi până duminică, în principal de la 9 dimineața la 5 după amiaza. Lista actualizată a străzilor din București, dar și a localităților afectate, este disponibilă pe site-ul rețeleelectrice.ro. Partenera de viață a președintelui Nicuș Ordan și-a publicat declarația de avere. Gestul vine după amendamentul depus de aur în Parlament la legea integrității, ce prevede ca aceste declarații să fie depuse nu numai de soții, soțiile demnitarilor, dar și de partenerii de viață. Are amănunte Luiza Cergan.
3: Publicarea a venit și cu un mesaj de la președinte. În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese. Mirabela Grădinaru declară mai multe terenuri și case moștenite în județul Vaslui de la bunicii și tată, din care deține diferite cote parte. Mai declară un teren cumpărat în județul Ilfov de 1100 de metri pătrați și două mașini, un Opel Vectra din 1992 și un Renault Clio din 2016. Ea mai figurează cu câteva credite și un împrumut. Veniturile salariale de la Dacia sunt în valoare de aproape 160.000 de lei anual.
1: Luiza Cergan. SNSP îi cere despăgubiri de 80.000 de euro profesorului Alfred Bula, acuzat de abuz sexual. Instituția invocă provocarea de daune morale prin încălcarea obligațiilor de protejare imaginii sale. După o anchetă jurnalistică în care se arată că profesorul Bula și-a abuzat studentele, el a fost arestat preventiv acum 2 ani, iar anul acesta a fost trimis în judecată. Primăria sectorului 1 organizează puncte de prim ajutor în contextul temperaturilor foarte ridicate. Punctele funcționează de luni până vineri în mai multe locuri, între care și în sediile primăriei și ale direcțiilor de asistență socială. Capitala este sub cod portocaliu de caniculă. Astăzi, temperatura maximă aici va fi de 38 de grade la umbră. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss, astăzi cu Marian Boba.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: să știi că putem să fim prieteni dacă vrei. Chiar îmi doresc asta, să ne prietenim așa de dimineață. Nu de asta, dar de mult timp nu ne-am mai auzit noi așa dis de dimineață, cu noaptea în cap. 7 și 10 minute. Salutare, bună dimineața de aici din studioul Kiss FM. Marian Boba sunt eu, pentru că o să te întâlnești și cu ea, cu unica Ana Moga, în această perioadă și astăzi și mâine și în weekend, dar seara, pentru că începe festivalul Untold. Ana Moga o să fie acolo în studioul Kiss FM de la Untold, alături de Olix, pentru ediție specială de Kiss Kiss in the Mix de la Untold cu Ana Moga și Olix. Astăzi Olix împreună cu Aneră deschidă festivalul Untold 2026. Nume mari pe scenă astăzi. Sting o să fie acolo, cap de afiș la Untold în prima zi, joi 6 august, undeva la 21:55 de minute. Sting pe scena Untold. Printre alții mai avem Alexandra Căpitănescu, Smiley, James Hype, Guess Who, Chainsmokers. Asta doar pe main stage, plus că se întâmplă nebunii pe toate scenele acolo la Untold și, bineînțeles, la studioul Kiss FM Festival, pentru că și acolo pe Kiss FM Festival puteți să ascultați ce se întâmplă la Untold în studioul Kiss FM, Kiss Festival Radio, pe aplicația Kiss FM sau direct pe site pe kissfm.ro. Bun, gata, am învoit-o și am dat toate motivele pentru care Ana Moga nu este prezentă în această dimineață și nici mâine nu o să fie la matinal, dar vă au zis cu ea seara la Kiss Kiss in the Mix. Boba, sunt eu până la 10 cu tine. Summer Kiss.
1: Știi cine își mai face debutul la Untold? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Untold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Untold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
6: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Acum avem o surpriză pentru voi. Yeah! mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: pește proaspăt, spui Metro.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Ți-a fost dor de mare?
3: Și nouă.
2: De apusurile care nu se termină. De

0: curând!
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
3: Maria Boba și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Mă sper din suflet că în cazul în care vara asta te-a prins singur, respectivă singură, să îți găsești dragostea sau măcar, nu știu, să găsești pe cineva cu care să petreci o vară de care să-ți aduci aminte peste ani cu mare drag. Băi, mai știi vara aia lui 2006, Doamne, cât de frumos a fost. O amintire pe care poți să o ai din această vară ar fi o vacanță în Grecia. De ce nu? Da, prinde piesele cu Pupic în vara asta de luni până joi, în fiecare dimineață, iar vinerea ești sunat de aici, de la Kiss FM, de Ana Moga în general, dar mâine o să te sune Cristi Nițo. Și dacă tu știi una dintre piesele cu Pupic ce a fost difuzată în acea săptămână, mergi în Grecia. Ne ocupăm noi de asta. E vorba de o vacanță în Grecia, pe insula Lesbos, 7 nopți pentru 2 persoane. Deci e vacanță ca lumea, nu e un city break, nu sunt câteva zile, 7 nopți acolo. Ce trebuie să faci este să te înscrii pe site, pe kissfm.ro, rămâi în concurs toată vara, 8 săptămâni de vară. Au fost, că nu mai sunt chiar 8. Ideea este că avem de dat 8 vacanțe. De luni până joi, cum îți spuneam, de la 7 la 10, prinde piesa cu Pupic, ține minte măcar una dintre ele, iar vinerea când te sunăm, trebuie să spui corect o piesă din cele 4 difuzate și uite așa, mergi tu în Grecia, pe insula Lesbos pentru 7 nopți și mai iei pe cineva cu tine. Piesa cu Pupic de astăzi încă nu a venit, este singurul indiciu pe care ți-l dau, o să vină undeva până la ora 10 cu siguranță și cu siguranță o să fie o piesă ce ție-ți place, pe care o să o memorezi și mâine, cine știe, poate pup tu vacanța în Grecia. Summer Kiss.

0: Closer la Kiss FM, Chainsmokers, în această noapte, pentru că undeva la 1.45 va fi pe scena Untold 2026. 7:37 de minute, bună dimineața la Cafeluță, hai să-ți povestesc și ție ce am făcut noi între timp aici în studio. Totul a plecat de la faptul că cuiva, nu dăm nume de aici, de la noi, de la radio, nu i-a convenit ce scrie în horoscop, a zis că se putea mai bine. Și de aici am plecat noi și cu ajutorul ChatGPT ne-am făcut horoscop personalizat, că știi cum e, cel mai bine este un lucru atunci când te ocupi personal de el, nu poți să lași așa pe alții să-ți spună cum o să-ți meargă ziua. Mi se pare că noi împreună, bineînțeles, cu inteligența artificială știm cel mai bine. Și hai să ducem mai departe, poate vrei și tu să-ți facem horoscopul personalizat aici la Kiss FM. Da, asta e foarte important. 0722 20 60 20. Poți să mă suni și pentru că avem, știi cum e, la horoscop avem nevoie de informații, nu putem așa să îl facem la ghici pentru toată lumea. Nu, domne, fiecare om, fiecare ascultător ar trebui să aibă horoscopul lui, da? Deci ne jucăm la telefon în dimineața asta, 0722 20 60 20. Ne dai câteva informații despre tine ca să putem să-l gândim, să-l creem, să vedem ce-o fi bine, ce-o fi rău și îți oferim așa un horoscop ca la carte. Acum sper din suflet să nu ne facă cetul vreo glumă și să ne dea și lucruri neplăcute. Nu, doar cu lucruri plăcute ne jucăm. Asta în câteva minute, vorba aia celebră de dimineață.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight & Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită!
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
9: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
10: Ai 25% reducere la produsele selectate Batist în limita a 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 29 19 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopa rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația.
12: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
14: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
15: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

7:53 de minute în momentul ăsta. Bună dimineața. Ne ajută clar inteligența artificială, dar nu ne ajută centrala telefonică. Am vorbit cu Maria, am pierdut-o între timp, dar ne-a dat informațiile de care aveam nevoie. Ne-a sunat la 0722 20 60 20 puțin mai devreme și am povestit cu ea. Și am conceput un horoscop personalizat de la informațiile pe care ni le-a dat. Maria, 42 de ani, din Craiova, are 2 copii și este stângace. Bine, ea ne-a spus că este stângace la modul că scrie cu mâna stângă, dar o să vedeți că la horoscop a dat altceva. Deci fii atent aici. Energia zilei te îndeamnă să ai mai multă încredere în instinctul tău, iar dacă ești stângace cum ești tu, universul spune că astăzi toate lucrurile pe dos vor ieși exact cum trebuie. Deci stângace la modul celălalt, dar mă rog, sună bine. Dacă sună bine, nu lăsăm adevărul să ne strice horoscopul. Cei doi copii îți vor aduce un motiv de zâmbet, chiar dacă unul dintre ei, atenție Maria, îți va pune o întrebare la care nici Google nu ar răspunde din prima. Răbdarea este super puterea ta. Dom'le, cât de bine sună horoscopul ăsta. La serviciu sau întrebările de zi cu zi, cineva îți va cere un sfat, acceptă rolul de consultant neoficial pentru că s-ar putea să fii cea mai inspirată persoană din încăpere. Evită cumpărăturile făcute pentru că sunt la reducere, iar spre seară o să auzi o melodie ce îți poate trezi o amintire frumoasă și profită de acel moment și oferă câteva minute doar pentru tine. Frumos, îmi place, mai facem asta. Numărul norocos 22, nu știu dacă te ajută la ceva. Culoarea zilei pentru tine, Maria, verde smarald, și ar fi bine să ai la tine o agendă sau un carnețel în care să-ți notezi ideile ce-ți vin pe neașteptate. Da, a fost horoscopul personalizat de aici, din studioul Kiss FM, împreună, bineînțeles, cu ChatGPT, nu l-am făcut noi singuri, și împreună cu Maria, pe care o pupăm și căreia îi dorim o zi cât se poate de frumoasă. Andra și-a distrate, nu te mai sun?

0: Kiss FM, fix ora 8. Dacă te uiți la ceas în momentul ăsta, e clar, e semn că te iubește. Cristin Bucur este de ora de știrile. Te salutăm, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Marian, bun găsit tuturor! Vreme caniculară și astăzi în majoritatea regiunilor, de la ANM pentru Euronews, meteorologul Mihai Huștiu.
2: Podul Portocaliu va fi extins la județele din Oltenia, Muntenia, Moldova și, desigur, Transilvania, de județele din vestul și nord-vestul țării, cod roșu, și asta înseamnă că temperaturile vor atinge 40-41 de grade. Așteptăm cele mai calde zile din acest interval canicular.
1: În același timp, în ciuda temperaturilor extreme, aproape toată țara este astăzi sub un cod galben de vijelii, ploi torențiale și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge și la 50 de litri pe metru pătrat în zonele montane. Incident cu dronă seara trecută pe aeroportul din Leipzig, în Germania. Aparatul de zbor fără pilot avea încărcătură explozivă și a fost descoperit întâmplător de un angajat în apropiere de avioane cargo ucrainene. Aeroportul din Leipzig este un important nod aerian, în special pentru transporturile militare cu destinația Kiev. Presa din Germania transmite că bomba nu a explodat pentru că detonatorul era defect. La câteva minute, o altă presupusă dronă s-a ciocnit de un avion de marfă DHL ce se pregătea să aterizeze. Aeronava a suferit avarii minore și a fost deviată spre Hanovra. Înapoi în țară, autoritățile continuă lucrările pe Dunăre pentru deviarea apei de pe brațul Balas. Cufundarea celor 4 barje programată inițial ieri va avea loc astăzi, transmit oficialii din Ministerul Transporturilor. Aseară mai erau de încărcat roci în ultima navă, anunță Apele Române. Barjele vor fi scufundate pentru a crește debitul pe Dunărea Veche spre centrala nucleară de la Cernavodă. Acolo, apa din bazinele de răcire a scăzut atât de mult încât reactorul 1 a fost închis deja săptămâna trecută. Între timp a fost doborât minimul istoric al Dunării. Debitul la intrarea în țară este de doar 1400 de metri cubi pe secundă. Modificarea legii decarbonizării blochează banii din PNRR, vorbim de sute de milioane de euro. De vină sunt amendamente depuse de PSD și votate în Parlament, ce prevăd ca închiderea centralelor pe cărbune să se poată face doar cu condiția de a pune alte capacități la loc. România nu avea în plan să închidă alte centrale, lucru negociat deja. Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru.
3: Ceea ce faceți însă cu acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația care a fost plătită în cererea de plată 2, care determină, și am aici în fața mea scrisoarea de la Comisia Europeană pe parte tehnică și care spun foarte clar că la nivel tehnic văd un risc de reversibilitate pentru acest lucru și confirmă penalitatea și faptul că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate.
1: Președintele Nicu Șordan a anunțat deja că va ataca această lege dacă trece de Parlament. Senatul for decizional a adoptat legea integrității, inclusiv amendamentele ce îi vizează direct pe Dominic Fritz și Mirabela Grădinaru. Astfel, persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția, chiar dacă abaterea a fost constatată în trecut. Alte prevederi, soții, soțiile, dar și partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese. Rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Marian Boba.

0: face ce face piesa asta și se întoarce și sună atât de bine, mai ales într-o dimineață de vară când încă avem puțină răcoare, ne bucurăm de ea când mai e o oră, două, se duce. Ozon, chitarele la Kiss FM, dimineața Summer Kiss cu Marian Boba astăzi, mâine Cristi Nițu, pentru că Ana Moga este, a ajuns deja la Untold încă de ieri seară și o să fie alături de voi atât astăzi, cât și mâine, cât și în weekend, pentru ediții speciale de Kiss Kiss in the Mix cu Olix și Ana Moga din studioul Kiss FM de acolo, de la Untold, și n-am lăsat-o până când n-am dat de ea, pentru că trebuie să-i auzim vocea, așa cum ne-a obișnuit ea în fiecare dimineață. Neața, Ana Moga, salutare!
1: Hai, salutare, Marian! În primul rând, mii de mulțumiri pentru faptul că ești atât de drăguț și de amabil să te trezești, iată, cu noaptea în cap. Altfel, noi aici o să ne culcăm cu noaptea în cap, o să mergem la somn abia când tu te trezești, pentru că așa este viața de festivalier, ca să citești și din B.U.G. Mafia, pentru că de ce nu, până la urmă, am ales să fac asta, altceva n-a fost și vreau să fac bani din asta, altfel n-are rost. Vezi, artă și cultură până la urmă. Râdem, glumim, Marian, să știi că aici e foarte, foarte frumos. Mă uit acum la colegii mei cum așează aici studioul și se întâmplă ultimele pregătiri, pentru că, într-adevăr, astăzi, de la ora 19, o să ne auzim de la Untold. Colegul Olix și el prezent aici, o mulțime de DJ. Vă așteptăm dacă sunteți în Cluj, vă așteptăm să veniți, să ne salutați, să ne facem poze împreună, filmulețe etc. Pentru că, așa cum i-au zis mie niște tinerei, dacă nu s-a postat, nu s-a întâmplat, domnul Marian, asta ca să știți. Și da, suntem pregătiți să dăm drumul la treabă. Ne puteți auzi și pe Kiss Festival. O să vă povestească Marian mai multe despre asta. Și bineînțeles și în direct pe Kiss FM, repet, după ora 19, până duminică seara la ora 22, repet, în fiecare seară de la 19 la 22, eu sau colegul Olix vom fi live pentru voi de aici, de la festival. Nu uita, vara asta, unde ești tu, e Kiss FM. Hai, pupi, iubi, pa, Marian, și spor la treabă.
0: Te pupăm cu... Deci trebuie să faci rubrică. Uite, ai o idee foarte bună, mi-ai dat. Cum ai zis? Artă și cultură. Gata, trebuie să fie rubrica ta în matinală de acum înainte începând. Pentru că a spus Ana Moga de Kiss Festival Radio, da, îl poți asculta din aplicația Kiss FM sau de pe site, de pe kissfm.ro. Summer
2: Kiss. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la duți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați

0: și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
5: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
10: Hei, te sună marea! Întreabă când vii! La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam!
11: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Back to the music.

0: FM, 8:30 de minute. Spun că aseară la Nibiru s-a întâmplat The Artist Awards, eveniment prezentat de colegii mei, Cristi Nițu și Andreea Berghia. Am avut de dat și două premii din partea Kiss FM. Despre unul dintre ele ne povestește Andreea Berghia, care a fost, cum îți spuneam, acolo pe scenă, a înmânat premiul și a prezentat evenimentul alături de Cristi Nițu. Bună dimineața, Andreea!
1: Bună dimineața, Marian, bună dimineața tuturor, nu știu voi cum sunteți, dar eu clar am nevoie de o cafea la ora asta, recunosc că am dormit foarte târziu, a fost o seară plină și faină, de fapt o seară și o noapte, pentru că The Artist Awards a terminat după ora 2 dimineața, probabil ați văzut în social media cât de mulți artiști au urcat pe scenă, care au fost premianții, publicul a cântat în rândul dintre cei mai mari artiști, au fost foarte mulți, am să-i număr câțiva, Smiley, Puia, Alina Eremia, Teo Roz, Alex Vele, Antonia, Emma, artiștii care au fost pe radio în ultimele 12 luni. Am dat și noi două premii, unul fiind extrem de important, Best Song by Kiss FM. Este piesa care a avut nu doar foarte multe difuzări pe radio, ci și cele mai multe săptămâni de number one în Kiss Top 40. A fost 9 săptămâni de number one. E vorba de 7 zile cu Florian Rus și Ina. Și dacă tot e ora de băut cafeaua, vă invit să intrați pe contul nostru de Instagram, Kiss FM România, să vă bucurați de story-urile de aseară. Au fost și story-uri și postări. Să aveți o zi frumoasă și ne auzim puțin mai târziu, de la ora 16, că ajung la program. Bye!
0: Summer Kiss. Bun, și dacă tot am vorbit de piesă, hai să și ascultăm. Florian Rus și Ina, 7 zile.

Kiss.

0: Reveria Smiley la Kiss FM. Smiley a fost și el prezent aseară acolo la Nibiru, la The Artist Awards. Și vin acum cu sugestii de vacanță pentru tine. Dacă îți e dor de frig, de ce nu chiar de zăpadă în august? Uite, îți spun că în Noua Zeelandă, în capitală mai exact, în Wellington, a nins pentru ultima dată în ultimii 11 ani, pentru prima dată în ultimii 11 ani și mai mult decât atât a nins în august. Sunt minus 9 grade cu aproximație acum acolo. Cât a zis Cristin mai devreme că avem astăzi în România? 40, 50, 60? Câte a zis că sunt? Deci, dacă vrei puțină răcoare, dacă vrei să simți din nou senzația aia de mănuși în mâini, de fes în cap, de fular la gât, minus 9 grade în capitala din Noua Zeelandă, sunt și poze pe TikTok, cu poze și filmulețe, cu oameni care au scos snowboardul pe străzi, un nene se dă cu schiurile pe o stradă în pantă. Povești din astea de sărbători, de Crăciun, de Winter Kiss, așa în plină vară. Ce mai e? Mai e mult din vara asta și, cum îți spuneam, dacă e să compari 40 la noi, minus 9, hai și minus 5 și minus 1, cred că ne-ar mulțumi în perioada asta disperată.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
4: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
8: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
9: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limite. limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
10: Lidl. Știi că merită.
11: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticârcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente 2 litri, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
14: Maria Boba și DJ Jonesy
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Carrefour prezintă Promo Hit.
17: De bicicletă am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șose.
16: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
18: Ți-a fost dor de mare?
19: Și nouă.
18: De apusurile care nu se termină?

0: curând. Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainscu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainscu Be.
1: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Back to the hits.

0: și 54 de minute și pentru că suntem atât de aproape de weekend, îți spun despre Summer Kiss. Ce este el, de unde vine el, unde se duce el și mai ales când îl poți asculta. Mai exact, sâmbătă și duminică. Cât e vara de lungă, adică cât mai avem? 3 weekenduri de Summer Kiss, sâmbătă și duminică, live pe Kiss FM de la 10 la 13. Eu sunt aici în studioul central și colegii mei ajung weekendul ăsta, uite, sâmbătă pe 8 august, Marian Soci este pe plaja Cohotels din Jupiter, iar Cristi Neacșu în Constanța la Never Sea Beach, iar duminică 9 august, Marian Soci la piscina Bacolux, în Eforie Nord, iar Cristi Neacșu ajunge în Mamaia Nord pe Sidu Beach și bineînțeles că toate aventurile lor de acolo, de la mare, de la Summer Kiss, se audă live pe Kiss FM, cum îți spuneam, sâmbătă și duminică, cât este vara asta de lungă, de la 10 la 13. Vara asta unde ești tu, e Kiss FM, iar piesa asta abia o așteptam. Alexia, două linii, la Kiss, Neța.
1: De la Kiss FM la tine și rămân lângă tine.

0: dimineața, bun găsit la știri. Debitul Dunării va continua să scadă și în următoarele zile, iar punctul critic va fi luni, transmit specialiștii de la Apele Române. Întreg bazinul fluviului este afectat de secetă puternică. Minimul istoric a fost deja doborât, debitul la intrarea în țară este acum de doar 1400 de metri cubi pe secundă. Purtătoarea de cuvânt de la Apele Române, Ana Maria Agiu, dimineață pentru B1 TV.
1: Dunărea în continuare, din păcate, își menține tendința de scădere. Prognoza s-a decalat. Acel punct critic pe care l-am luat și care s-ar fi produs în ziua de vineri s-a decalat la începutul săptămânii viitoare, ceea ce ne dă un pic de timp în care să putem să facem în continuare manevrele astfel încât să menținem la nivele minime debitele Dunării în zona Cernavodă.
0: Autoritățile încearcă să devieze Dunărea de pe brațul Bala spre centrala nucleară de la Cernavodă. 4 barje urmează să fie scufundate astăzi pentru a crește nivelul apei pe Dunărea Veche. Proiectul privind decarbonizarea sectorului energetic a fost votat în Camera Deputaților în forma dorită de PSD. Socialdemocrații au introdus un amendament ce prevede închiderea centralelor pe cărbune doar cu condiția de a pune alte capacități în loc. Camera este for decizional. Președintele Nicu Șordan a avertizat că dacă legea trece cu acest amendament, o va retrimite în legislativ. România și-a asumat prin PNRR închiderea centralelor pe cărbune și a încasat deja bani europeni pentru acest lucru. Credite pentru antreprenori prin care firmele pot acoperi costurile de transport și carburanți. Fondul de garantare a creditelor pentru IMM-uri anunță finanțări de până la 1 milion de lei, care să acopere aceste costuri. Noua schemă de ajutor presupune o garanție de până la 80% din valoarea finanțării. Avertisment lansat de ASF referitor la existența unor documente false numite licență de broker. Autoritatea de supraveghere financiară subliniază că acestea nu reprezintă o dovadă a autorizării unei persoane sau entități pentru prestarea de servicii de investiții la nivel național. ASF recomandă investitorilor să verifice întotdeauna statutul unei entități în registrul public al instituției. În capitală începe modernizarea stațiilor STB, aproape 1000 de adăposturi vor fi schimbate și adaptate temperaturilor ridicate. Măsura urmărește creșterea confortului termic în stațiile de transport public, în special în perioadele caniculare. Noile adăposturi vor fi montate etapizat în funcție de lista de prioritizare, anunță Primăria Capitalei. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caniculară și astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și chiar 41 de grade la umbră. Cele mai ridicate valori vor fi înregistrate în Câmpia de Vest. Foarte cald va fi astăzi și în capitală. Aici, la amiază, termometrele vor arăta 38 de grade. Acum cerul este senin în București, iar termometrele arată deja 27 de grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Marian Boba. What?

0: Radio, da, ne auzim la radio și nu numai. Uite, de exemplu, pe colegul Cristi Nițu l-ai putut auzi și vedea ieri seară împreună cu Andreea Berghia la Nibiru, pentru că ei au prezentat evenimentul The Artist Awards. S-a întâmplat acolo. Cu Andreea Berghia am povestit puțin mai târziu, puțin mai devreme, pentru că și Kiss FM a avut de dat două premii. Despre cel de-al doilea ne povestește chiar acum Cristi Nițu. Neața!
1: Hello, hello! Salutare colegul Boba și salutare celor care te ascultă la Kiss FM. În această dimineață vreau să vorbim un pic scurt și la obiect despre ceea ce s-a întâmplat aseară la Nibiru, respectiv The Artist Awards, premiile industriei muzicale din România. Și Kiss FM a acordat două premii, vă vorbesc rapid despre primul dintre premii. Este vorba despre Best Collab, adică colaborarea dintre doi artiști români. Iar câștigătorii, după nominalizări, desigur, au fost In The End, cum s-ar spune, Vescan și Andrei Bănuță cu piesa Old Friend, pe care o știți, desigur, din emisiunile Kiss FM. Atmosferă frumoasă, impresionantă aici la Nibiru, ne-a plăcut foarte mult ceea ce s-a întâmplat și vă doresc în continuare o zi foarte frumoasă. Cristi Nițu, Kiss FM. Summer
0: Kiss. Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, cea mai bună colaborare a anului, chiar acum la Kiss.

0: Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM. Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13,
0: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
1: Plaje, festivaluri,
2: evenimente, oameni, muzică.
0: Toate într-un singur loc.
2: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 2.

0: Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore 20 kW este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Frică.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 x 0,5 litri la doar 17,79 lei. Ofertă

0: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, 2 la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Kiss FM live de la Untold
6: cu Ana Moga și Olic.
5: Astăzi de la ora 19 la Kiss FM.
7: La semnalul următor vei fi ciupit.
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Maria Popa și DJ Johnsy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: De bicicletă am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șose.
11: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Back to the hits.

0: la Kiss FM, 9:26. Bună dimineața, Marian Boba sunt și ce-mi place mie mult de tot la oamenii ăștia de la Nibiru, trebuie să-ți spun, e că nici nu trece bine un eveniment și deja se gândesc la următorul și știi cum e asta de la o zi la alta, nici n-a fost, nici nu s-a încheiat bine și nici nu cred că au strâns acolo după toată lumea ce a cântat ieri la The Artist Awards și se pregătesc lucruri noi la Nibiru. În momentul ăsta povestim cu Răzvan Luca, general manager Nibiru. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Spune-mi, am înțeles că aveți deja planuri pentru ziua de astăzi și nu orice fel, adică planuri din alea mărețe.
1: Da, păi nu ne place să ne plictisim. Și am zis, băi, dacă tot facem acest Nibiru, deschidem și noi o stațiune, avem foarte multe premiere, cumva am zis că ne șade bine dacă am încercat să doborâm și un record mondial.
0: Ia, și fii atent aici, ce record? Da.
1: E un record mondial pentru care toate persoanele din Nibiru, toți care vor veni, n-au mai mâncat de două zile. Ca să vă dau suspans. De două zile nimeni nu mai mănâncă. Toată lumea se pregătește acest record mondial pentru că vrem să doborâm recordul mondial de cele mai multe aripioare de pui gătite în același timp. Da? Avem nebunia asta planificată. Avem chiar și cum se numește, adjudecatorul de la Guinness World Records Book. Îl avem în Costinești, la Nibiru, pregătit să vadă cum noi vrem să batem recordul deținut înainte de niște americani de 300 de kilograme. Ei bine, noi vrem să ajungem la 700 de kilograme.
0: Bă, adică
1: de aripioare de pui.
0: De obicei recordul știi cum se bate? De la 300, hai, la 350. Nu, voi dublați și încă ceva.
1: Am zis să rămână multă vreme, cumva, în istorie și, practic, ne-am hotărât că vom face 700 de kilograme împreună cu șef Iani. El va fi, cumva, supraveghetorul și șeful la toată această operațiune și împreună cu el vrem să le terminăm, dar, ca atenție, condiție foarte importantă pentru acest record este ca toate aripioarele gătite să fie și mâncate, deci să fie zero waste, așa că, na, de două zile, nimeni nu mănâncă, toată lumea se pregătește de festină din această seară.
0: Pentru asta îți faci tu griji? Asta e grija?
1: Uai, 700 de kilograme, n-am văzut așa în viață. Eu n-am văzut 700 de kilograme de orice în viața asta, deci nu. Apoi de aripioară de pui.
0: Cum arată 700 de kilograme?
1: Exact. Păi, vor fi puse foarte frumos pe... vom face o masă foarte lungă, de vreo 400 de metri, o masă lungă, lungă, la care vom invita, practic, oamenii din Nibiru, toată lumea, nu numai staful, asta a fost doar gluma noastră internă, dar, practic, toată lumea va putea participa la acest eveniment și va putea să se bucure, practic, de rezultatul lui și să sperăm că, la final, cei de la Guinness vor și valida recordul în această seară.
0: Așadar, dacă aveți planuri Nibiru în această seară, și ați mâncat de dimineață, gata, e suficient. Păstrați loc, că se întâmplă lucruri de acolo. Bun, și dacă treceți cu bine de ziua de astăzi, ce plănuiți pentru weekendul ăsta?
1: Weekendul acesta este weekendul dedicat muzicii rock. Avem festivalul Rock Days. Și aici ne bucurăm să avem un line-up foarte, foarte bun pe care am reușit să-l strângem de la Iris, la Subcarpați, Byron, Direcția 5, Jurjac, Irina Rimes, Phoenix, Lupilu Calancia, Poschito, Zdob și Zdup, The Motans, foarte, foarte multe trupe în două zile dedicate rock-ului românesc, pop rock-ului românesc, ca să fim... Dar sigur să nu jignim puriștii. E un eveniment ce ne bucurăm foarte, foarte mult că a avut loc, că noi l-am pornit așa ca o idee de o zi, dar reacția publicului a fost atât de bună și atât de mulți oameni și-au dorit acest eveniment și au zis, băi, nu mai există un eveniment dedicat rock-ului în forma asta, cu aceste band-uri, pentru că altfel sunt multe festivaluri de rock prin țară, dar ăsta în care e acest stil de muzică și aceste trupe toate la un loc, n-a mai existat, așa că am zis, băi, hai să luăm tot ce se poate în această zonă și toți care se pupă cumva între ei și să le dăm două zile de bucurie, de rock și de muzică de calitate live.
0: Dacă vrei și părerea mea, se pupă foarte bine pentru că, de mult pe vremea părinților noștri, Costineștiul era renumit pentru genul ăsta de muzică. Dacă vrei genul ăsta de muzică, acolo mergeai. Și uite că acum toată... Cum să-i zic, nostalgia asta se mută la Nibiru ușor.
1: Da, da.
0: Răzvan Luca, general manager Nibiru, îți mulțumesc din suflet, multă baftă de seară, o să urmărim și noi, că nu putem să ajungem, dar o să urmărim toate story-urile cu ce se întâmplă cu cele 700 de kilograme de aripioare de pui ce se vor găti pentru a intra în cartea recordurilor astăzi la Nibiru, iar mai apoi urmează Rock Days. Mulțumim din suflet, multă baftă, noi ne întoarcem!
2: All the hits! Unde e muzica bună, e Kiss FM! It's summer! Summer Kiss!

0: FM, 9:40 de minute și ți-e reamintesc, pentru că despre veștile bune trebuie să vorbim și să le reamintim cât mai des și cât mai mult. Îți spun că mâine poți să pupi încă o vacanță în Grecia, o vacanță pentru două persoane, timp de 7 nopți pe insula Lesbos. Asta dacă, bineînțeles, te-ai înscris pentru concurs acolo pe site, pe kissfm.ro, iar mâine când o să te sunăm, trebuie să știi cel puțin o piesă din cele 4 piese cu pupic ce s-au difuzat în această săptămână. De luni până joi, în fiecare dimineață ai parte de o piesă cu pupic. A fost și astăzi, puțin mai devreme. Tu ține minte măcar una dintre ele, iar vineri când te sunăm, dacă ne spui ce piesă cu pupic a fost în această săptămână, una dintre ele, câștigi vacanța în Grecia, pe insula Lesbos, vacanță pentru două persoane, 7 nopți. Cât de bine sună, cum spuneam, nu e un city break, nu e o zi, e dita mai vacanța în Grecia. Toate informațiile și înscrierile acolo pe site, pe kissfm.ro. Summer Kiss.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 20% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe optiblu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Yeah! Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: La semnalul următor vei fi ciupit!
13: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
14: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
16: Mega Image. Bun pentru noi toți!
17: Kiss FM Live de la Untold
18: cu Ana Moga și Olix.
17: Astăzi de la 19 la Kiss FM.
19: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
20: Hey, salutare, sunt DJ Young.
21: Iar eu sunt Oli.

0: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Vara asta nu contează unde ești.
3: Contează ce asculți.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
4: Plaje,
2: festivaluri,
4: evenimente,
2: oameni,
4: muzică.
2: Summer Kiss.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Back to the hit.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Meet.

Marian Boba sunt eu, după ora 10 aici în studio vine Nico. Mâine dimineață Cristinițu la matinalul Kiss FM, la dimineața Summer Kiss, pentru că Ana Moga în această perioadă este la Untold împreună cu Olix. Vor fi live în fiecare seară și astăzi și mâine și sâmbătă și duminică de la 19 la 22 pentru ediția specială de Kiss Kiss in the Mix live pe Kiss FM, dar din studioul Kiss FM de acolo, de la Untold. Untold care începe fix astăzi și este deschis de colegul Olix împreună cu Aner. Încă o dată se deschide festivalul Untold, iar pe scenă vor fi oamenii Kiss FM. Printre alte nume ce urcă pe main stage, Alexandra Capitanescu, Smiley, Sting de la 21 și 55 de minute, primul nume mare de la Untold, încă din prima zi, Sting acolo. Mai avem James Hype, Guess Who, Chainsmokers, bineînțeles că untold.com îți stă la dispoziție, tot programul îl găsești acolo, cu story-uri de la Untold pe Instagram, Kiss FM România. Marian Boba sunt, ne auzim în weekend, sâmbătă și duminică de la 10 la 13 pentru Summer Kiss.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Autoritățile continuă lucrările pe Dunăre pentru devierea apei de pe brațul Bala. Scufundarea celor patru barje încărcate cu piatră pentru a crește nivelul apei spre centrala de la Cernavodă începe de la această oră. Operațiunea ar fi trebuit să aibă loc ieri, însă a fost amânată din cauza curenților puternici. Directorul centralei de la Cernavodă spune că dacă barjele vor fi scufundate astăzi, vor mai fi câștigate câteva zile. Romeo Urjan, într-un interviu la TVR Info.
1: Operațiunile care s-au desfășurat pe Dunăre la Bala ne-au adus un respiro, astfel încât nivelul care era prognozat să scadă la Cernavodă a scăzut cu mult mai puțin. Noi, în momentul de față, avem o previziune bazată pe prognoză că mai funcționăm o perioadă de 7 zile.
0: Dunărea a atins deja minimul istoric, debitul la intrarea în țară este de 1400 de metri cubi pe secundă. Peste un sfert dintre primăriile din țară nu s-au înscris încă în platforma ghiseul.ro. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu avertizează că termenul limită pentru înrolare este 25 august. Este vorba despre aproximativ 900 de primării din cele aproape 3200. Altfel spus, mai bine de 2,5 milioane de români nu pot beneficia de avantajele digitalizării, reclamă vicepremierul. Primăriile care nu se înscriu în ghiseul.ro riscă să rămână fără banii de la buget. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Dar vreau să știu între timp care e starea ta de spirit și cum te cheamă, cu cine fac gașcă și astăzi de la 10 la 13 pe Kiss FM Radio-ul numărul 1 în România. Numărul meu este 0722 20 60 20. Măi, ce a zis ta?

0: bine te-am găsit, have fun! Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită!
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
3: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Are you ready for this?
2: Piesele care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe

sunt modernă. 0722 20 60 20. Old Friend pe Kiss FM, fost number one în Kiss of 40. E o piesă despre vechi prieteni și dacă mă uit așa printre mesajele de pe WhatsApp, suntem toți cam vechi prieteni, pentru că ne cam știm așa, dar avem prieteni noi, nu știu. Există cineva cu urechile pe Kiss FM la ora asta a 10 și 26 de minute care ascultă de curând Kiss FM? Nu știu, de câteva zile, poate de câteva săptămâni, poate doar de câteva luni, poate azi e prima zi cu urechile pe Kiss FM. Să ne cunoaștem mai bine. Laur Jean, un drum.

0: Neața bună din Danemarca. Vestea și mai bună este că a venit Nico să ne trezească, că de la 4 de când am început munca am cad ochii în gură. Hai, o zi minunată, te-am pupat.
1: Hai, mersi, fain, de pup. Stai la Zara Larsson mai departe, 30 de minute de hituri non-stop. Zara Larsson a zis pe internet de curând că, din punctul lui de vedere, bărbații din ziua de astăzi sunt niște dive

40, piesa asta la Kiss FM, Solo Tu. Dar Costi Ionită nu zicea că inteligența artificială e un alta buhuhului, că asta e făcută cu inteligența artificială. Adică, se simte aiunia, nu e ca și cum. Acum, ia, sună bine, e drăguță, nu ne băgăm foarte tare în asta, dar avem o problemă aici, fetelor. Și pentru băieți e foarte important de știut. Complimentul ăsta nu prea e compliment. Ăsta cu Etenido mil mujeres y solo te amo a ti. Am avut milioane de femei, milioana de femei și eu te plac numai pe tine. Dintre toate milioanele de femei

Asta e ce trebuie. Bine, și Raluca și Fade amândoi. Hot, hot. Body on me pe Kiss FM, apropo de corpuri. Am aici un mesaj pe WhatsApp la 0722206020. Bună dimineața! Ne ducem corpurile la Untold. Să ne bucurăm cu muzică bună și distracție maximă. Vă dorim o zi minunată. Avem mesaj de la Alex și Bolohandi. Suceava, băieți, distracție faină. Și mai merge la Untold. Am aici mesaj de la oameni care se duc spre Nibiru. Fiecare în treaba lui, știi? Untold-ul meu, festivalul meu preferat este Kiss FM de la 10 la 13. Am deja parte de toate senzațiile astea în fiecare zi, de luni până vineri. Mulțumesc frumos pentru că m-ai ales. Preach, preach. Jos pălăria pentru cei care lucrează, au drumuri de făcut, n-au timp de pierdut sau sunt plecați peste hotare și ne ascultă online pe kissfm.ro și Kiss FM România, aplicația noastră gratuită în App Store și Google Play. Sport să aveți, finalul de oră la Kiss FM sună cam așa. Doamne,

0: Lucky 2D Max, Molly, Silent Eddy. Piesa nu mai bună de festival, dai noro, fumarato, me provocați. Nico, sunt, îmi pare bine.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2 ori 2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Hei, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
12: Dacă e joi, e retro la noi.
13: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
4: Vara asta nu contează unde ești.
14: Contează ce asculți.
4: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
15: Plaje,
4: festivaluri,
15: evenimente,
4: oameni,
15: muzică.
4: Summer Kiss.
15: Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Powered by ING. Do your thing.
15: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
16: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
18: Back to the

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Instanța Supremă decide astăzi dacă începe judecarea pe fond în dosarul încercării de lovitură de stat din decembrie 2024. Fostul candidat de la prezidențiale Călin Georgescu și liderul mercenarilor Horațiu Potra sunt acuzați că ar fi plănuit acțiuni violente în București. Alți 20 de inculpați sunt vizați. Ieri, magistrații curții au reluat dezbaterile după schimbarea completului de judecată. Georgescu și Potra ar fi plănuit protestele violente la o zi după decizia CCR de anulare a alegerilor. Vă reamintesc, o zi mai târziu, pe 8 decembrie, 10 de mercenari au fost opriți de polițiști în drum spre capitală. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit asupra lor un adevărat arsenal. Guvernul lucrează la un memorandum pentru a permite angajările în creșele nou construite. Măsura este necesară pentru ca unitățile de învățământ să fie inaugurate, în condițiile în care angajările la stat sunt înghețate. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut anunțul dimineață la inaugurarea unei creșe în sectorul 6 din București.
1: Să aprobăm posturile necesare pentru angajarea personalului în așa fel încât, în timpul cel mai scurt, din toamna acestui an, ele să devină operaționale. Vom aproba acest memorandum în maximum 2 săptămâni, în așa fel încât să se poată declanșa procedurile de angajare.
0: Ilie Bolojan, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: aplicația de vreme și unde, cel mai important, 0722206020. Mersi fain pentru că mă asculți și azi la Kiss FM.
1: Bună, Nico Baby, te salut, Adriana din Constanța. Nu te ascult nici de azi, nici de ieri, te ascult de ani, de zile, cu mare drag. Te pup, draga mea.
0: Te pup și eu pe tine și mă bucur să te reaud. Piese hot, la fel.

0: grade Celsius Cluj. Stai bine, Cluj. Stai bine. Mesajele aici. 33 de grade în Pantelimon, Vatra Dornei 26.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelatelii, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
4: Lidl, știi că merită!
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
6: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
7: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49 de lei 99 și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În drum

0: social media. Veronova Miraj.
1: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
3: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.

0: Are promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Moga și Olix sunt live de la Untold.
3: Muzica, atmosfera, energia din public și tot ce se întâmplă la fața locului.
2: În fiecare zi e festival. De la 19 la 22 ești cu Ana Moga și Olix.
4: Live de la Untold la Kiss FM. Vara asta nu contează unde ești.
5: Contează ce asculti.
4: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
2: Plaje,
4: festivaluri,
2: evenimente,
4: oameni,
2: muzică.
4: Summer Kiss.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
6: Partener de mobilitate OMODA ING Co.
4: Back to the hits.

You got it? Banguială, cred că se aude foarte bine și în mașină. Kiss FM number one hit

fiecare weekend de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids, unde ești tu, e Kiss FM.

0: pentru că sunt mulți oameni pe drumul către mare. Cred că cu tălpile goale vă dă și mai multe emoții și mai mult entuziasm. Să ajungeți odată!
1: Asta ziceam, belea melodia Luminelli. Ești bombănico cu muzica ta. Te-am pupat, Filip!
0: Te pup și eu, mersi, fain! 30 de minute de hituri non-stop pe Kiss FM. Levitate, Shaggy, It Wasn't Me, mai departe. Și Ina, Morenito. Hai să ai spor, și-o zis.

0: la 0722 206020, numărul Kiss FM de WhatsApp, unde deja povestim.
1: Nico, muzica belea. Dar hai și tu la Nibiru să gustăm din aripioarele alea de record mondial. Și că se anunțe bombă. Hai, vă pupă.

încep și eu concediul, dar deocamdată vreau să te întreb așa, tot aici pe numărul de WhatsApp. Măi, dacă ai putea să bați un record la mâncat ceva, la ce l-ai bate? O să sune foarte ciudat, dar eu aș bate recordul la mâncat ouă fierte. Relația mea cu ouăle fierte e așa foarte puternică. Ziua și ouă fiert. Așa un ou fiert cu o salată de vinete, cu niște...

pielea, știi? Și nu pot să o întind prea mult cu prăjelile. Berea se pune? Nu, păi aia e băutură, nu ne băgăm. La ciorbă de salată bat recordul, serios?

așa, cu fierea mai nasol, la șorici. Mamă, ce gusturi aveți. Sunteți de-ai mei. Mă, așa DJ, așa ascultător, știi? Nico, pune și tu Reveria. E în playlist.

0: atunci însă Zerb Moachi, Don Omar, Dansa cu Duro și Rain Dance. Nico, te salut!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai o selecție de detergent Persil la doar 22,90 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după vacanță.

0: București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe velonova.ro, dar și în social media. Velonova Mirage.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
10: Pe 25 octombrie la Sala Palatului.
9: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
6: E

0: Kiss FM, bună ziua, sunt Alex Andrei, urmează știrile. Decizia privind notificarea marilor companii pentru limitarea consumului de energie e acum pe masa guvernului. Premierul Ilie Bolojan a discutat anterior cu principalii furnizori și consumatorii despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem. El a subliniat că în caz de nevoie, marile companii vor fi notificate cu 24 de ore înainte ca să-și limiteze consumul. Funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă este în pericol. Dunărea a scăzut de ieri până astăzi cu 2 cm, iar specialiștii susțin că scufundarea celor 4 barje pentru a crește nivelul apei spre centrală este esențială pentru a mai câștiga câteva zile. Directorul centralei de la Cernavodă, Romeo Urjan, la Digi24.
1: Operațiunile care s-au desfășurat pe Dunăre la Bala ne-au adus un respiro, astfel încât nivelul care era prognozat să scadă la Cernavodă a scăzut cu mult mai puțin, ceea ce ne-a dus la câteva zile suplimentare de funcționare. Noi, în momentul de față, avem o previziune bazată pe prognoză că mai funcționăm o perioadă de 7 zile.
0: Operațiunea de scufundare a fost amânată pentru astăzi din cauza curenților puternici. Universitatea Craiova și CFR Cluj joacă azi în turul 3 preliminar din cupele europene. Campioana are meci în Europa League cu finlandezii de la CUPS de la ora 18. Partida va avea loc pe arena Ion Oblemenco. CFR o va înfrunta în deplasare pe Tromsø din Norvegia în Conference League. Meciul începe la 19:30. Știrile la final sunt cu Nico pe Kiss FM.

cumva pentru mine fericirea înseamnă să poți să spui, băi, aș vrea să zbor acum în Paris și chiar să poți să faci asta. Nu știu, vreau să mă duc la mare acum și să poți să faci asta acum. Fie că poți, fie că nu, eu rămân aici în dreapta ta cu toate piesele alea pe care ți le-ai dorit și pe care eu le-am așezat perfect în playlist. Tot ce ai de făcut este să dai volumul mai tare și să te bucuri de 30 de minute.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și Vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 50% discount la al doilea produs identic la Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up 1 litru. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Rămâi pe Kiss

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
3: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
3: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
6: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
7: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
6: Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul

25% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: nostalgia se transformă în cea mai tare petrecere a verii.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.
2: Checking my brand new song.

dimineață, Kiss FM Festival Radio și poți asculta în fiecare seară atmosfera de la toate evenimentele tale preferate online pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM România.

0: question check. Adică, cine ascultă Kiss FM în momentul ăsta, acum, la ora 12:44 de minute de pe autostrada Soarelui, în timp ce merge la mare? 0722 20 60 20. Dacă ești pe autostrada Soarelui, mergi la mare, scrie-ne numele tău acum!
1: La ce kilometru ești?
0: Nu de alta, dar Soși se pregătește de un nou weekend de Summer Kiss în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 cu Marian Boba din studioul de la București.
1: Și cum e aglomerația pe autostrada Soarelui în drum spre mare? Cum? Așa o să fie aglomerație pe Kiss FM weekendul ăsta, că dăm cu de toate din toate direcțiile, și de la Cluj și de la mare și de la... E ceva... Dă-te bă pe banda ta, băi Olix.
0: Kiss FM e peste tot și cel mai important acolo unde trebuie să fie. Da. Și acolo unde vrea toată

0: următorul mesaj aici, mă opresc. Kiss FM, ascultăm în Grecia. Na bine. Na, apoi, las așa.
1: Da, ai mers, tata, nu te-ai oprit. Adică da,
0: exact,
1: ținut,
0: te-ai dus tare.
1: Cineul ăla te-ai dus tare.
0: Te-ai dus cum vrea și sufletul meu să plece.
1: Hai să spun repede, Mamaia Nord, Constanța, Eforia Nord, Jupiter. Cele patru locuri din care ne auzim în Summer Kiss weekendul ăsta, de la 10 la 13, colegul Bob aici în studio. Mă duc la Eforia Nord și la Jupiter, colegul Action, Mamaia Nord și în Constanța.
0: Puteți să mergeți să-i vizitați și, bineînțeles, să vă bronzați împreună cu ei, pentru că soce foarte alb.
1: Nu,
0: nu, dar nu te-a prins soarele.
1: Uite, aoleu, sunt în două culori.
0: Ce faci, Gigi, mamă?
1: Îmi iau mai eu weekendul ăsta, să fiu bine.
0: Sport, după unul vă las cu el și cu muzica voastră preferată. Mâine de la 10 la 13, din nou aici pe final de săptămână, Nico. Mua! Cius!
1: Are pozii mișto!
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Ți-a fost dor de mare?
2: Și nouă.
1: De apusurile care nu se termină.

0: curând!
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
3: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța!

0: hotels.ro.
1: Kiss FM live de la Untold cu Ana Moga și Oli. Astăzi de la ora 19 la Kiss FM.
2: Weekendul începe la Naiv.
3: În fiecare vineri din

0: bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: și n-am cui să-i dau. Am doar atâta dragoste și n-am cui să dau. Ai, hai, cu dragoste înainte, vorba aia. Banii îmi face noi. Avem ora 13, avem 3 ore de Kiss at Work de acum încolo. Aproape muncă, n-a că-i vară. Avem știri din orașul tău. Și avem de vorbit și povestit despre weekend imediat.
1: Kiss FM, bun găsit, sunt Alex Andrei cu știri de la București. Autoritățile cer populației și companiilor reducerea consumului de energie electrică între orele 19 și 23. Ministerul Energiei a lansat un apel și subliniază că măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Populația e sfătuită să și programeze activitățile casnice care implică un consum mare de energie între orele 11 și 17. Bărbatul care a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan va fi identificat de polițiști. Imaginile cu acesta au fost distribuite intens pe rețelele de socializare. Bărbatul a fost filmat în timp ce folosește un spray de graffiti pentru o declarație de dragoste. Amenda pentru asemenea fapte e între 3.000 și 6.000 de lei. Noi avertizări de ploi torențiale și vijelii emise de ANM, toată țara, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, este astăzi sub cod portocaliu și galben de vijelii, ploi torențiale și izolat grindină. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Rafale de 70.

pare interesant cum se ajunge la chestia asta. Arăți perfect, nu? Ești perfectă, perfect. Într-un timp nu foarte lung, la chestii de genul, băi, mă enerva și când mesteca mâncarea, serios, îmi venea să pun mâna pe scaun. Baby, are viața ei drumul ăla sinuos, așa. Depinde pe unde e. Ed Sheeran. Mi-a mai plăcut în piesă combinația asta de accent de New York, dacă o spus pe Beyoncé, atent. A dancing ăla. Dancing, dancing. Băietul ăsta de pe la engleză acolo. Avem, apropo de băieți, Matthew Coma.

0: toate, ascultele.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
7: Vara asta nu contează unde ești.
8: Contează ce asculți.
7: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
9: Plaje,
7: festivaluri,
9: evenimente,
7: oameni,
9: muzică.
7: Summer Kiss.
9: Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Powered by ING. Do your thing.
9: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
6: Partener de mobilitate Omoda Engeco.

0: sibiuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
3: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
3: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai ton în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.

0: Descoperă Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Cine urcă?
3: Cine coboară?
4: Cine ajunge pe primul loc?
3: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
4: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
3: Weekendul e top la Kiss FM.
4: Back to the hits.

acum mai devreme, da? Despre autostradă, drum spre mare, pe unde ești? Zice Marius. Citez, ascultă. Marius vă ascultă, sunt cu degetul pe hartă, pe autostrada Soarelui. Și acum încerc să mă gândesc, e undeva a deschis harta cu autostrada Soarelui și a pus degetul pe hartă? Sau face ce am observat că se face în ultima vreme, că aici am vrut să ajung? O grămadă de oameni au hărți fizice în mașină. Câtă încredere să mai ai în internet, că na, merge greuț. Câtă încredere să mai ai în aplicațiile alea de orientare, nu? Pac, ai desfăcut harta cu tot județul Constanța. Ia zi, doamnă, cochirleri, la dreapta, așa. Da, poate că se întoarcem la chestiile astea, că vorba aia, hârtia nu minte. Trei studenți cu Andra pe Kiss, avem Dai Dai, Shakira cu Burna Boy și Jesse J. Price Tag. Suntem în miezul celor 30 de minute de muzică neîntreruptă de

0: o zi pe aia dreaptă. Baie vineri, plec la mare, baie luni mă întorc. Baie...
1: Nici nu îndrăznesc să spun ce zi e azi.
0: A, e joi. A, știu că e joi pentru că începe Antol, da? Din altă seară de la 19, colegul Olix de acolo, din Cluj, împreună cu Ana Moga. Îi auzi pe Kiss Festival Radio, îi auzi evident și pe Kiss, în Kiss Kiss in the Mix de festival. Și pentru că vorbeam de Kiss

0: prezente pe social media. Cum îl chema pe nenea ala del... Îl detesta o țară întreagă că e nesimțit și că nu știu ce a făcut unei fete. Am să fac și o piesă despre el. Nu e strat. Cum îl chema, mă? Hai, nu, Nicona n-a prins episodul. Ei, s-a vorbit despre băiatul ăla de n-avea, nu-i dădeau voie ca fenelele să intre pe acolo, festivalurile să meargă la el, serviciul auto să, nu știu, să repare mașina. În momentul de față e un nume de fată. Adi Stratemoș. Ei, în momentul de față e la modă Ana. Ana care l-a scăpat pe al ei din casă și l-a prins salvamontul pe al ei, deserând niște stânci pe undeva pe la munte cu inimioară, cu spray, cu tot tacâmul, mă, și scrie mare Ana acolo. Tot internetul o roagă pe Ana să-l cheme pe om acasă, că l-a trimis probabil de pâine ceva și nu s-a întors. Mă gândesc.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurubat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
4: Brico!
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
0: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de a

0: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Verde bicicleta, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Viața bate câmpii.
4: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
5: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
6: Divertis Gala 2026.
7: Viața bate câmpii.
6: Un an într-un show.
7: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
6: Râzi de ce exiști.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
11: Mai multe hituri

la Kiss FM de la 13. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the music.

0: 99 sau pe stâncă era X și Ana egal Love. Incomplet. Hai că avem știri din orașul tău la două, încă două ore aici în Kiss at Work. Și povestim imediat despre mare. Mergem în patru locuri în Summer Kiss, weekendul numărul 6.
1: Bun găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Procesul lui Călin Georgescu poate începe. Instanța Supremă a decis definitiv că rechizitoriul a fost întocmit legal, contestațiile fiind respinse. Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Fostul candidat la prezidențiale nu se mai află sub control judiciar, în timp ce Potra e în arest la domiciliu. A fost inaugurată a doua creșă din sectorul 6, realizată cu bani din PNRR. Imobilul din bulevardul Iuliu Maniu are 60 de locuri. Ministrul Dezvoltării, Ceche Otilo.
2: România era pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de locuri disponibile pentru vârsta antepreșcolară. Programul guvernamental de construire Creșa Sfântana are în portofoliu astăzi 247 de construcții de creșe.
1: Creșa are și un adăpost de protecție civilă. Aeroportul Otopeni va avea un parc fotovoltaic. Compania Națională Aeroporturi București a semnat contractul pentru o investiție de peste 130 de milioane de lei. Termenul de realizare este decembrie anul viitor. Și cod roșu de caniculă în Italia, toate cele 27 de orașe mari sunt sub avertizare. Se vor înregistra 40 de grade la umbră. Atât pentru acum, rămâneți cu soci pe Kiss FM.

0: stai așa un pic. Stai că trebuie să-l scot pe ăsta micu. Despre ce facem un weekend. Eu la Jupiter și Eforie. Între timp, ne auzim. Închis at work.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Îți mai aduci aminte când dai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
6: Pe 15 și 16 august, la Liviu,

Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Îți mai aduci aminte când dai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
4: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăi.

0: piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro. Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Kiss FM Live de la Untold cu Ana Moga și Olix. Astăzi de la 19 la Kiss FM.
3: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Back to the hit.

0: încercat să stai pe șezlong acolo. Și avem grijă să punem piesele astea la mare în weekend. Vine Summer Kiss weekendul numărul 6. Nu știu unde zboară vara asta, serios. Opriți-o un pic. Mai un pic și se face ultimul weekend, auzi? Și vreau să mă gândesc. Dar povestim la momentul potrivit despre asta. Cato! Știri naționale la fix și ne auzim după. Ascultă!
1: Știi cine își mai face debutul la Untold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Untold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Untold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! Doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai trunchi Merluciu Azuris 1 kg la doar 19,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billis Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: social media. Veronova Mirage.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Premieră la București, trupa Altin Gân
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro.

0: 30% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Vara asta nu contează unde ești.
4: Contează ce asculți.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
5: Plaje,
3: festivaluri,
5: evenimente,
3: oameni,
5: muzică.
3: Summer Kiss.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
5: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Cine urcă?
5: Cine coboară?
6: Cine ajunge pe primul loc?
5: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
6: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
5: Weekendul e top la Kiss FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the hits.

0: Network, știri naționale și evident că 60 de minute în drumul nostru spre mare. Pot să zic dați drumul spre mare, nu?
1: Păi joi, adică ne am bun.
0: Uniți deja acolo, nu că pleacă acum.
2: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Centrul operativ energetic constituit de guvern fac parte din noua structură producătorii și furnizorii de electricitate. Centrul va lua decizii de urgență în funcție de situațiile apărute în sistemul energetic național. Premierul Ilie Bolojan.
3: Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă sau să le avem pregătite pentru a putea furniza puterea maximă la orele de vârf. E vorba de orele de seară, așa cum am precizat, de la 19 până la 23.
2: Ilie Bolojan. Moștenitorii care au definalizat succesiunii primesc timp suplimentar din cauza atacului cibernetic de la cadastru. Ei vor beneficia de o prelungire a termenului de 2 ani în care sunt scutiți de la plata impozitului de 1% din valoarea masei succesorale. Asta dacă intervalul de 2 ani se încheie în perioada de blocaj. Sistemele informatice de la cadastru sunt nefuncționale de pe 14 iulie. Peste un sfert dintre primăriile din țară nu s-au înscris încă pe platforma ghișeul.ro, așa cum cere legea. Vicepremierul Oana Gheorghiu atrage atenția că data limită e 25 august. În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale. Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie, mai spune vicepremierul. Cod galben de inundații pe 10 râuri până mâine dimineață la ora 9. Hidrologii spun că se pot produce viituri pe cursurile de apă din centrul, nordul și parțial din sudul țării. Sunt vizate între altele Vișeu, Mureș, Târnava, Olt, Ialomița și Bistrița. Anterior, ANM a prognozat ploi torențiale și vijelii în toată țara. Din nou știri pe KIS FM la ora 16. Rămâneți cu Soci!

0: știu că merge la Cluj weekendul ăsta pentru băiatul ăsta Luis Capaldi, Someone You Loved. Se va auzi, evident, la Untold pe main stage. Mamă, cum arată main stage-ul ăla. Da, acum că stau în București, regret că l-am dus la Cluj. Olix, vino înapoi, mă duc eu. Hai că povestim despre ce face Olix acolo, în Kiss Kiss in the Mix, din astă seară de la 19. Avem până un altă Levitate, auzit pe Kiss, Gran Error cu Antonia, Costi și Adi și Aguna cu Benzul, Solo Tu. Vorbim ora asta și despre Untold, despre Kiss Festival Radio și despre Summer Kiss. Hai că avem multe de discutat. Stai pe aproape, zic, ascultă!
1: Summer Kiss! Weekendul începe aici!
2: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
3: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
2: Pe plajă,
3: la festival,
2: în mijlocul distracției.
3: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi!
3: Summer Kiss!
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing!
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2 ori 2 litri la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
8: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
9: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, pielă strău circular pentru metale, 339 de lei și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Rămâi pe Kiss FM!

Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

0: Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Never See Nights pe 7

TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea modernă până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii?

0: 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Viața bate câmpii.
2: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
3: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
5: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
4: Râzi de ce exiști.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

balanță treaba weekendul ăsta. Știi, dacă vrei să ieși undeva cu ea sau cu el, zice, băi, merge până la Cluj sau merge până la Constanța. Important e că ai opțiuni, nu? Și în ambele locuri, Kiss FM.

0: gândul la plajă, na, aș vrea ceva cu gheață. O limonadă. Nu te gândi la prostii. Nu, chiar o limonadă. Nu știu, ar trebui să o las mai mare cu limonada asta, că am băut câteva cisterne vara asta până acum. Mai ia și apă, soci. Da, Smiley pe Kiss. Avem două piese cu Puerto Rico pe final de oră de auzit. Prima dintre ele sună așa.
1: Se pare el tiempo en Puerto Rico.
0: Cu colega Berghia de la 4 Drive Time pe Kiss FM zic, ascult-o.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
7: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Aflează la Baco Lux Coralio din FOI Enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Weekendul începe la Naiv.
5: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
4: All you can party.
5: Doar la Naiv.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
7: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
8: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
7: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
8: Bilete pe minamuseum.com.
7: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Pregătiți!

0: Orașul.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Back to the hit.

0: FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Guvernul va aproba în maximum 2 săptămâni un memorandum pentru angajarea personalului în creșele construite cu banii din PNRR și care vor fi inaugurate în curând pentru a putea fi deschise din toamnă. Premierul interimar Ilie Bolojan la inaugurarea celei de-a doua asemenea creșe din sectorul 6.
1: Închidem un memorandum prin care să aprobăm posturile necesare pentru angajarea personalului și în această creșă și în celelalte care vor fi inaugurate în perioada următoare, în așa fel încât, în timpul cel mai scurt, din toamna acestui an, ele să devină operaționale.
0: Ilie Bolojan. Legea biodiversității a trecut de Parlament și ajunge la promulgare. Traseul ei prin legislativ a fost marcat de controverse din cauza mai multor amendamente PSD contestate de USR. Anterior, guvernul a trimis legea în Parlament la presiunile socialdemocraților. Fosta strategie pentru conservarea biodiversității a suferit mai multe modificări. Legea este jalon în PNRR, iar miza este de aproximativ 1 miliard de euro bani europeni. Educația de acasă, cea de la școală și prevenirea, factorii care conduc la evitarea accidentelor rutiere, este de părere șeful DSU. Raed Arafat mai spune că îmbunătățirea infrastructurii poate scădea numărul tragediilor de pe șosele. Sunt însă și șoferii pe care drumurile bune îi încurajează să circule cu viteză, atrage atenția Arafat. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.

0: nu te întreb, dar mă bucur că ești alături de noi, de muzica bună de la Kiss FM. Andreea Berghia sunt împreună și astăzi facem un drive time frumos, pentru că așa va fi și drumul vostru spre casă, cu cea mai faină muzică. Am pregătit două artiste care au urcat aseară pe scena The Artist Awards. Ascultăm Minelli în cele 30 de minute non-stop hits, Azúcar.
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura, o something como love.
0: Ascultăm și Emma, Noaptea. Plus Meduza cu James Carter, Bad Memories.
2: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
6: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,29 lei.
9: Lidl, știi că merită.
10: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

cu NND a fost cea mai bună piesă românească în 2000, lansată de fapt în 99. Și dacă ne-am dus înapoi în timp cu ajutorul muzicii, hai să facem asta și cu evenimentele. Ce se întâmpla într-o zi de 6 august în istorie, 1791, inaugurarea porții Brandenburg din Berlin, iar în 1863 la Londra intra în funcțiune primul metrou din lume de-a lungul sectorului Victoria Street, lungimea de 6,3 km. Tracțiunea era realizată cu o mașină cu aburi. Trecem într-o decapotabilă acum, că mie mi se pare că Miss Cali doar așa se plimbă. Morandi pe Kiss FM.

Edward Maia pe Kiss FM. Apropo, puteți vedea pe Instagramul nostru ce mai face Edward Maia, cu ce se mai ocupă. L-au vizat colegi de la social media la studio, un loc impresionant, și au stat la o poveste cu el. Cu Emma continuăm. Sâmbătă aflăm, începând cu ora 13 în Kiss Top 40, dacă rămâne noaptea pe primul loc. E deja de două săptămâni number one. Emma urmează.

0: Parker, Heartbreak, fără o dezamăgire în amor, nu vei învăța ce e mai potrivit pentru sufletul tău, nu? Cred că sunt foarte puțini cei care au norocul să-și întâlnească jumătatea din prima încercare. Dacă sunt printre voi oameni atât de norocoși, să știți că nu vă invidiem, ci ne bucurăm tare mult pentru povestea voastră. Întâlnirea noastră continuă, final de oră cu Aaron Port, Move și după știri am pregătit Jason Derulo cu DJ Goja Michiko.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
3: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
4: Între 7 și 11 august, roșii sărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
3: Are you ready for this?
4: Piesele care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
4: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
4: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
4: Eve.
5: Vara asta le trăiești la

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Ana Moga și Olix sunt live de la Untold.
3: Muzica, atmosfera, energia din public și tot ce se întâmplă la fața locului.
2: În fiecare zi e festival. De la 19 la 22 ești cu Ana Moga și Olix.
4: Live de la Untold la Kiss FM.
5: Mai multe hituri,
6: mai mult

FM, de la 13. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss. Kiss. FM. Bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Ilie Bolojan rea apelul către cetățenii să nu consume în exces curent, în special seara. Mesajul premierului interimar vine în contextul în care sistemul energetic național este afectat din cauza secării Dunării.
1: Va fi o perioadă de încă câteva zile, poate să fie o săptămână sau două, și menținerea acestor măsuri de reducere voluntară în orele de seară este un lucru foarte important, pentru că ne menține consumul într-o pondere care este acoperită atât de producția internă, cât și de importuri.
0: Ilie Bolojan. USR și PNL contestă la CCR legea ANI pe motiv că cele două articole nu sunt constituționale. Este vorba despre amendamentele care îi vizează direct pe Dominic Fritz și Mirabela Grădinaru, și anume incompatibilii pierd mandatul și declarații de avere extinse pentru partenerii demnitarilor. Sesizarea ar trebui soluționată până la finele acestei luni, când jaloanele din PNRR trebuie îndeplinite. Legea ANI a fost adoptată în Senat fără decizional. Furnizarea apei oprită temporar în 4 localități din Prahova, autoritățile au luat măsura după ce din cauza consumului mare, stocurile au scăzut. Apa este sistată în principal între orele 11 și 18 și în 10 de localități din Mureșe și Bihor. Apa potabilă va fi sistată pentru câteva ore pe zi până duminică. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.
2: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

Evanescence, Bring Me To Life. În loc de cafea e piesa asta, că dacă ai avut o noapte cu somn puțin, cum am avut eu, de exemplu, ți se cam termină bateriile pe la ora asta și atunci dai radioul mai tare, în cazul meu, boxele, și lași muzica să te trezească sau să te țină în priză. Avem multă muzică, 10 hituri urmează, 30 de minute non-stop hits împreună și rămâne până la ora 19. Andreea Beria, sunt, vă aduc imediat The Second Voice, Let Me Be.

0: faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
4: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
6: Ai 30% reducere la toate deodorantele Borotalco selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduce. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
8: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
10: Ți-a fost dor de mare? Și nouă! De apusurile care nu se termină, de

0: curând!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.

0: Oltenii, iar împreună cu taraful rutenilor, vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
3: În premieră la București, trupa Altin Gun
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains cu B.
7: Kiss FM live de la Untold
8: cu Ana Moga și Oli.
7: Astăzi de la ora 19 la Kiss FM.
9: Weekendul începe la Naiv.
10: În fiecare vineri din

0: pe iabilet.ro.
1: All you can party.
0: Doar la Naiv.
2: Sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

Love someone, despre cum e să iubești și să fii iubit. Că dacă iubești și primești doar sin, iubirea devine pedeapsă și se măsoară în timpul petrecut în suferință, nu? Citeam undeva, apropo de timp, că ai nevoie de jumătate din timpul petrecut iubind o persoană, adică fiind într-o relație, ca să te vindeci cu adevărat de iubirea care s-a terminat. Asta când nu ești tu cel sau cea care decide să plece. Trecem acum la partea frumoasă a iubirii, când realizez că e mai bine să nu-l bagi în friend zone, că iese mai greu de acolo. Too hot to be friends, Utopia Crew și Misha Miller pe Kiss FM.

Enzo, care a primit două premii aseară la The Artist Awards pentru cel mai bun debut și pentru cea mai bună piesă rock. Evident, Choke Me. Dacă sunteți la mare și iubiți muzica rock, să știți că în acest weekend o să fie Nibiru Rock și Alexandra va urca pe scenă pe 8 august. Pe Kiss FM, de la Mal de Mare, 3 Sud-Est, alături de Andra, un sărut cât o viață pe Kiss FM acum.

0: cuprindere, Doamne ferește și păzește. Ziua asta ne ferim de căldură și ne păzim de răceala pe care ne-o poate da aerul condiționat. Mai bine un ventilator și o sticlă cu apă, pe care s-o beți, evident. Ora 18 aproape de noi, știri la fix, până în știri St. John Roses, după dăm de Alina Remia și Puia, genul ăla.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Acesta?
7: Da.
6: Și ăsta?
7: Da, și acela.
6: Și asta?
7: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
11: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai trunchi Merluciu Azuris 1 kg la doar 19,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: asediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
5: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic!
10: Hai să treci peste asta!
9: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Back to the music!

0: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Transelectrica va fi mandatată să reducă livrarea de energie electrică la marii consumatori. Decizia se va lua mâine într-o ședință extraordinară de guvern. Ilie Bolojan.
2: Pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemele energetic național, pe tranșe de clienți, să avem o hotărâre de guvern în care să aprobăm aceste tranșe.
1: Nici consumatorii casnici și nici instituțiile vitale, precum spitalele, nu vor fi afectate, a subliniat premierul interimar Bolojan. Și guvernul deblochează angajările la Transgaz, Transelectrica și Hidroelectrica. În ședința executivului au fost discutate memorandumurile prin care se scot la concurs mai bine de 400 de posturi în cele trei companii energetice de stat. Măsura este justificată prin necesitatea funcționării în condiții de siguranță a sistemului energetic național. Alocațiile și indemnizațiile intră mâine pe card, sunt virate cu o zi mai devreme luna aceasta, deoarece data de 8 august prevăzută în calendar este zi nelucrătoare. Prin poștă banii vin de luni, iar indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități vor fi achitate începând cu 14 august. Și avertisment de la compania de drumuri pe internet, există un site din Ungaria care vinde roviniete, deși nu este autorizat. În plus, are tarife care ajung până la 90 de euro peste tariful oficial. Nu accesați și nu plătiți taxa de drum pe evinet24.eu. Rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.
0: Kiss FM.

7 până la 10 și mâine voi suna pentru vacanța în Grecia. Dacă ai fost pe fază săptămâna asta de la prima oră și ai notat o piesă cu pupic din cele 4 care se aud de luni până joi, adică una pe zi, și evident ești înscris în concursul de pe kissfm.ro, ai formular acolo de completat, poate ai norocul să te suni să-mi spui o piesă cu pupic ca să-ți dau vacanța pentru două persoane în insula Lesbos în Grecia. Vacanță de o săptămână. Acum îți dau multă muzică, 30 de minute non-stop hits pe Kiss FM. Am pregătit Burna Boy cu Shakira, Dai Dai. Ne bucurăm și de Antia, ultimul revers. Lu Styla și Zara Larson.

0: unde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
0: Summer Kiss!
1: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
0: Pentru că
1: unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers.
4: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos, cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
0: Rămâi pe Kiss FM!
13: Urmează

0: prezintă Promohit. Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!

sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

și noi prin Ardeal, nu? Fain că vine mâine weekendul și mai fain dacă mergi în weekend direct în vacanță și cel mai fain dacă viața ta este o eternă vacanță. Puțin probabil să fie cineva dintre noi în această situație, dar dacă sunteți, mai bine să nu ne spuneți. Nu vrem să știm. Vreau în schimb să auzim o piesă care sună vacanță, Shakira, Dai Dai, care e un fel de hai, hai, hai să fie seara asta liberă de pe la ora asta să ne bucurăm de viață.

0: muzică care nu se dă de obicei pe radio. Au făcut o versiune proprie pentru Satalana, piesa lui Pitbull, cea mai nouă, care s-a auzit, iată, la finalul întâlnirii de astăzi pe Kiss FM. De la ora 19 v-am spus deja, Olic și Ana Moga, în direct de la Cluj, de la Untold Festival. Avem muzică de festival și pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio. Să aveți o seară reușită, oriunde v-ați afla, și mâine dimineață vă aștept aici pe Kiss FM de la 7 până la 10. Andreea Berghia sunt, toate bune din partea mea, bye!
1: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zi alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 50% discount la al doilea produs identic la Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up 1 litru. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Rămâi pe Kiss FM!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
6: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
6: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

30% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the hits.

Așa este, confirm, doamnelor și domnilor. Pentru prima dată în 2026 zicem salutare Untold One live pe Kiss FM în acest moment. Îl salutăm și pe colegul DJ Young, care se află în acest moment în studioul central din București. Salutăm și festivalierii care, iată, abia acum intră în festival. Bine ați venit, oameni buni, distracție plăcută vă dorim. Eu, aceeași Anamog, așa cum spuneam, o bucurie să păstrăm această tradiție și să ne aflăm aici la Untold. Ca de obicei, tot ce se întâmplă mai frumos la festival se aude la Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Avem premieră în sensul în care suntem live și pe stream, Kiss Festival Radio. Căutați-l, îl găsiți pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Astăzi trebuie să recunosc că am un pic de emoții, nu de alta, dar colegul Oliver trebuie să apară. El este omul nostru tehnic, el este baza aici, așa că l-aștept cu nerăbdare să coboare de pe scenă, nu de alta, dar s-a păstrat tradiția. Din nou, Kiss FM a deschis festivalul Untold, iată, și în 2026, alături de câștigătorul campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold. Este vorba de despre IST. O să-l cunoaștem imediat un pic mai bine, o să povestim un pic cu el. Altfel, să știți că deja ușurel începem să rămânem fără voce din prima zi. Deci vă dați seama, bine, noi am ajuns un pic ieri, e drept, s-au întâmplat tot felul de povești care, mă rog, unele pot fi povestite pe radio, altele mai puțin. Altfel, așa cum spuneam, ne aflăm împreună la Untold One. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și, repet, rămâneți pe frecvență, nu de alta, dar tot ce se întâmplă mai frumos aici la Untold se aude pe Kiss FM. DJ Jones este live in the mix pentru noi acum, prietenul Kiss in the mix și prietenul nostru Kiss FM și Magic FM deopotrivă. Hai, abia ce am început, ne facem încălzirea, dă și tu muzica mai tare acolo unde te afli ca să te simți ca la festival. Be și nu uita, unde ești tu, e Kiss FM și anul acesta. Let's go, let's do this! Salutare!

0: DJ Jones live in the mix, live de la Untold One 2026. Astăzi am un invitat surpriză pentru voi. N-am zis din prima, am zis să vă surprindă, pentru că nu s-a mai întâmplat asta, nu cred niciodată, cel puțin la mine în program, sigur nu, și sigur nici la Untold. Doamnelor și domnilor, astăzi alături de noi, minunata Alina Sorescu, alături de Pici, ăștia frumoși! Bună!
1: Și pentru prima dată la Untold, da? Nu întâmplător, pentru că noi am fost cei care am avut onoarea să anunțăm că la acest Untold vine cine?
2: Zara Larsson!
1: Poate că cei care ne urmăriți pe conturile noastre de socializare au văzut celebrul nostru filmuleț la Arcul de Triumf cum făceam celebrul dans.
0: Măi, până și eu m-am văzut în internetul larg, am dat peste voi cumva, mi-a părut random și mi-a părut momentul atât de drăguț și v-ați descurcat atât de bine, felicitări vouă și hai să ne aplaudăm unii pe alții puțin că merităm. Bravo!
1: Picii sunt aranjați, îmbrăcați ca de festival. Noi am venit o echipă foarte numeroasă. Suntem aici pici, părinți, bunici, unchi, mătuși, deci o gașcă
0: foarte mare, de fapt, nu? Da, păi da, mă gândeam că, chiar mă gândeam mai devreme că singuric așa, eu sunt convinsă că tu te descurci.
1: Bine,
0: dar aici în festival.
1: Uite, este Carolina și este Raisa. Fetele.
0: Bună fetelor.
1: Se ascultă foarte des Ana.
0: Ah, ce mă bucur, ce mă bucur. Păi hai rapid așa să zicem și două cuvinte la radio. O să vă pun o întrebare, dar vreau să fiți foarte sincere.
1: Așa.
0: Da, super mega sincere, da? Cum e să lucrați cu mami?
1: Ia, Carol, vine și spune. Hai,
0: vino, spune adevărul golgoluț, ăsta este momentul.
1: Am emoții eu.
0: Ia să vedem.
1: Îmi place
0: aproape de microfon, mai aproape.
1: Îmi place foarte mult pentru că ea este foarte blândă și nu țipă la
0: noi. Ai, mă, ce drăguț.
1: Hai, vino aici și povestește.
0: Ia să vedem, două cuvinte, așa mă.
3: Se pare foarte tare să lucrez cu mama ta și este... Mama este foarte blândă.
0: Ai, mă.
1: Și nu e ușor, nu e ușor.
0: Sunt convinsă, de asta am și întrebat.
1: Sunt ajutorul meu de bază când vine vorba de organizarea picilor, să știi.
0: Ce surprize ne mai pregătiți? Că tot timpul faceți tot felul de lucruri frumoase.
1: Avem o vară în care noi tot cântăm pe la festivalul, chiar dacă oficial suntem în vacanță. Dar din toamnă revenim la cursuri, da, fac audiții pentru pici noi, așa că cine are copii talentați cu vârste între 4 și 12 ani să mă urmărească, pentru că o să anunț din septembrie unde și când vor fi
0: Instagram?
1: Scrierile, da, da, pe Instagram. Pe
0: cum te găsesc?
1: Alina Sorescu peste tot.
0: Atât de
1: peste
0: simplu, oameni buni.
1: Da,
0: mă bucur atât de mult că ați venit să ne vizitați. Vă doresc o distracție plăcută. Și pe cine vreți să vedeți cel mai tare? Bănuiesc că pe Zara,
1: Smiley,
0: nu?
1: Astăzi,
0: și pe Smiley.
1: Neapărat. Noi părinții copiilor pe Sting.
0: Da, normal.
1: Da, picii pe Smiley, asta e clar. Și mâine ne pregătim de zor pentru ziua cea mare, pentru Zara. Exersăm dansul.
0: Aveți emoții?
1: Va fi full de puști și puștoaice aici.
0: Cu siguranță, cu siguranță. Și o să fie o atmosferă foarte frumoasă, pentru că și ea face un show extraordinar, foarte colorat.
1: Da.
0: Exact cum sunteți și voi în show-urile voastre. Și vă felicit pentru tot ce faceți. Și sper să ne revedem curând, da?
1: Te prețuim foarte mult, să știi.
0: Vă mulțumesc din tot sufletul pentru cuvintele frumoase. Happy Untold! Untold One 2026. Iată, cu atmosferă frumoasă aici în studioul Kiss FM. O să vă mai surprind asta, pentru că o să mai avem un invitat foarte special în curând. Rămânem împreună live de la Untold! Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p

0: bineînțeles, pe Kiss FM în toată țara, dar și pe kissfm.ro ne puteți asculta. Prieteni, am aici un invitat care cred că în curând o să-mi ia locul la radio. Cel puțin deja mi s-a promis chestia asta. Vedem dacă mă va înlocui în curând, să știți ce s-a întâmplat și să aflați de la mine. Am plăcerea și bucuria de a-l avea astăzi alături de noi pe Jean Valvis, fondatorul Valvis Holding, care produce Aqua Carpatica și Aqua Flavors, puritate cu gust de fructe. Astăzi lansează în Untold Aqua Flavors Mandarin, un deliciu răcoritor de care eu deja m-am bucurat, dar toate la timpul lor. Să începem. Bine v-am găsit?
1: Bine v-am găsit! Va ia locul, dar cu o promisiune, că vă ocupați dumneavoastră de apele minerale și eu vin să fac radio.
0: Maxim mă pricep la consumat apă minerală și apă plată, dar cred că aici se încheie puțin cariera mea în zona asta.
1: Puteți deveni vocea Aqua Carpatica.
0: Dacă mă ghidați puțin tel, să știți că vă pot ajuta și mai mult, vedem. Altfel, o bucurie să vă avem astăzi alături de noi. Cum vă simțiți aici în festival? Știu că abia ați ajuns aici.
1: Și
0: în mijlocul nebunilor.
1: Și pentru mine este o bucurie. Să spun că e o atmosferă extraordinară. Este și o foarte veche colaborare cu dumneavoastră, pe care ne bucură într-un mod deosebit. Da, aici vine lumea la Untold și se îmbracă diferit, se simte diferit. Toate felurile de stiluri de muzică facem partea. Hidratăm pe Untold cu cea mai bună apă minerală din lumea. Deci, da, e momentul deosebit pentru mine.
0: Eu personal nu pot trăi fără muzică. E totul bine, umblă colegii la ceva, suntem live, e safe, totul bine. Eu, de exemplu, nu pot să trăiesc fără muzică, dar nici fără apă. Care credeți că este legătura asta strânsă între aceste două elemente, care cred eu că se potrivesc foarte bine împreună?
1: Așa aș fi spus, că e bine să rămai fără muzică decât să rămai fără apa.
0: Nu e așa?
1: Deci,
0: foarte mare
1: zile,
0: dreptate aveți.
1: 7 zile poți fără apa. Fără muzica eventual mai mult.
0: Eu auzisem la un moment dat că fără apă maxim 3 sau 4 zile, ceva de genul ăsta. N-aș vrea să experimentez, vă zic drept. Adică n-aș vrea să trăiesc un astfel de moment.
1: Dar să știți, ce nu e cunoscut încă în România este că avem apele binecuvântate, minunate. În România sunt toate Rolls Royce de apă minerală.
0: Total de acord.
1: Să le pun pe toate. La același coș. Suntem mulțumiți că până astăzi, după activitatea de 14-15 ani, reprezentăm România în 28 de țări.
0: Wow.
1: Este ceva extraordinar. Nu vă imaginați câte mesaje primesc de la Grecia, de la Londra, de la Los Angeles, când compatrioții noștri din România se întâlnesc cu apa din Munții Carpații și chiar o exprimă cu emoția. Deci avem un rol să reprezentăm o apă binecuvântată, o ducem peste hotare și 28 de țări, vreau să le fac foarte repede, 48 de țări.
0: Oh, wow, okay,
1: și se
0: okay.
1: Vine aici la Kiss FM să-l anunț. Acum suntem în 48 de țări.
0: Cu foarte mare drag, vă așteptăm oricând să anunțăm vești bune. 48 de țări, un target amazing, fie vorba între noi, și felicitări oricum și pentru cele 28. Sunt bucuroasă că oamenii din afara țării pot experimenta o apă de calitate, o apă bună, pentru că avem cu ce să ne mândrim în țara noastră. Avem o țară și frumoasă și ape minunate, iată, și mă bucur foarte mult să aud asta. Recunosc că nu știam, dar mi-a zis o veste
1: bună. Poți să completezi puțin comentariul?
0: Fă rog, chiar.
1: Nu este să experimentezi apa, e să te bucuri de ea.
0: Să te bucuri, da, ok.
1: Pentru că are un gust extraordinar. Nu
0: așa
1: sunt
0: este.
1: Mai sănătoasă, îți dai așa electroliții, este. Îți dai magnezium, care este cel mai important electrolit, calcium, sodium, potasium. Îți da ce trebuie pentru corpul tău să metabolizeze, să are energia, să trăiești bine.
0: Așa e, da.
1: Ajută digestia, ajută toate... Chiar e un transportator de energie, dar ce este culmea cu Aqua Carpatica? Pot să spun numele Aqua Carpatica?
0: Sigur, da, nu avem o problemă.
1: Nu suntem
0: aici.
1: Penalizați.
0: Nu.
1: Ce e deosebit cu Aqua Carpatica și acolo se datorează succesul nostru? Este că, în afară că îți aduce un bine sănătății tale, îți da și plăcere.
0: Așa e,
1: eu
0: da.
1: Vă spun sincer, fiecare moment al vieții mele beau o sticlă de Aqua Carpatica, la sfârșit spune: mă, ce gust frumos este asta, light, plăcut. Americanii spune crispy.
0: Crispy yeah.
1: Taste. Light spune, grecii spune elafri, adică lejer.
0: Dar de unde pasiunea asta pentru apă? Sunt curioasă asta.
1: Mamica mea m-a făcut cu papile, știți, la gura, foarte sensibile. Am acuitatea gustativa. Okay. Tu ai acuitatea sonora.
0: Absolut, da, absolut. După o carieră așa în muzică și radio și tot ce fac eu în zona asta, absolut.
1: Fiecare cu acuitatea lui.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Dacă tot v-am prins aici, vreau să vorbim un pic și despre The New Flavor, pentru că avem aceste ape minunate cu flavors și cel mai nou, mandarin. L-am gustat și eu, mi-a plăcut foarte mult.
1: Spune mandarin sau mandarina?
0: Mandarina?
1: La strict, la doza se scrie mandarina. Fructa asta de mandarină este ceva care îmi lipsește și vreau să spun ceva și un angajament, un commitment vis-a-vis de toți ascultatorii și prietenii noștri. Toate, dar spun toate ingrediente la dozele Aqua Carpatica sunt naturale.
0: E un lucru foarte important de
1: știut. Și stabilizator, și acidifiant, și colorant chiar, pentru că trebuie să dăm puțin culoarea. Și sucul care se declară este 100% natural. E un commitment, e un angajament pe care o iau și vis-a-vis de orice cetățean din această țară. Doamnelor și domnilor, puteți să-l dați copiilor. Am diminuat elementul de îndulcire, care este sirop de agava bio, care vine de la Mexico, pentru să fie organic bio.
0: Ca să zic așa, ai que bueno.

0: Înțeleg, dar realitatea, da.
1: Nu pun zahăr, deci pun suc concentrat de agava organic, bio, ecologică. Toate elementele sunt naturale și orice mamica poate să vină în

0: cu care ne mândrim vis-a-vis de cetățenii noștri și de semenii noștri.
1: Felicitări pentru tot ce faceți. E o bucurie că ați trecut astăzi pe la noi. Mă bucur și eu foarte mult că v-am cunoscut. Iubesc în general oamenii foarte pasionați.
0: Dar mi simt bine aici, nu mi țineți puțin mai mult.
1: Putem dacă vreți, da? Trebuie să-i lăsăm pe colegi să nu dăm programă peste cap. Dar în rest să știți că sunteți bine primit oricând doriți.
0: Mulțumesc,
1: și iată,
0: Carmen,
1: abia ce am făcut cunoștință și sper să ne mai întâlnim pe radio.
0: Mersi foarte mult.
1: Și noi mulțumim
0: de invitație.
1: Cu foarte mare
0: drag. M-ați dat o bucurie.
1: Doamnelor și domnilor, alături de noi astăzi fondatorul holding, Valvis Holding, care produce Aqua Carpatica, domnul Jean Valvis. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru prezența astăzi aici. Mai am și eu un butonel simpatic aici, tocmai pentru că am zis Aqua Carpatica de nenumărate ori. Am un buton

0: alături de noi și vă mulțumim tare, tare mult că sunteți partenerii noștri și că ne susțineți în toate nebunelile pe care noi vrem să le facem și înseamnă foarte mult pentru noi. Acuamarpatica, vă pupăm, vă iubim și mulțumim că faceți produse extraordinare. Mulțumim!
1: Mulțumesc mult! Mulțumesc!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.900 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul BR de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul BR de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
4: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: 33% reducere la toată berea timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
9: Acum avem o surpriză pentru voi.
10: Yeah! Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Cine urcă?
12: Cine coboară?
11: Cine ajunge pe primul loc?
12: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
11: Duminica de la

0: social media. Veronova Miraj.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Ah. Unele momente trec prea repede.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre

0: ascultă Promohit.
1: De bicicletă am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șose.
0: Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de rom, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ai căștile date prea tare, DJ John, și să știi că poți să le scoți oricând, că tu sigur te descurci și fără, adică nu-mi fac griji. Doamnelor și domnilor, tocmai coborât de pe scena aia Kiss FM, aici, lângă studioul nostru, cum a fost? Ca de obicei, că na, tu ești al nostru, suntem...
1: Aș putea să pun perfect.
0: Poți să pui un pic mai aproape de microfon.
1: Perfect, a fost. Bună seara, bine v-a găsit.
0: Te-ai simțit bine, da?
1: Extraordinar de bine m-am simțit.
0: Bravo! Cum e pentru tine, clujan fiind, să primești, uite, atâția oameni în fiecare an la tine acasă? E fain sau...
1: Ai zis-o, e fain.
0: E fain, nu?
1: Sau de fain.
0: De fain. Dar cum se zice la Cluj? Fain, nu?
1: Da.
0: Asta e...
1: Da.
0: Dar ești așa...
1: Extraordinar.
0: Ești prea cu minte, ce-i cu tine?
1: Încă sunt euforic.
0: Ah, ok,
1: știi,
0: da.
1: După set, încă mai am vibrația asta.
0: Ia uzi.
1: Și n-am vrut să mă despar, dar l-am lăsat pe colegul Funk să continue și...
0: Să-și continue treaba. Mulțumim foarte mult că ai fost din nou alături de noi.
1: Și clujenii care vin.
0: Ia să vedem.
1: Indiferent la care scenă să fiți, să știți că aici începe distracția la Kiss. Vă opriți un dans, un zâmbet, niște poze.
0: Și abia după aia.
1: Indiferent că sunteți setat pe știu eu pe ce, pe joc de luminițe sau pe altceva, trebuie să ne vedem aici.
0: Așa este, legenda spune că dacă nu te oprești un pic și la studioul Kiss FM, exact cum a zis și Jonesy, să zâmbești un pic, să-ți faci o poză, să faci măcar un dans, nu o să-ți meargă bine, deși prin urmare noi am zis-o, adică după aia să nu ziceți că nu v-am avertizat.
1: Păi dacă nu ne salutăm...
0: Nu?
1: Nu.
0: Păi asta zic, de-aia ne-am adunat aici, să ne bucurăm de muzică bună, de atmosferă frumoasă. Mulțumim, Jonesy, că ești mereu alături de noi.
1: Mulțumesc, Ana, că m-ai suportat.
0: Da, a fost foarte greu, vai, oribil, deci nu mai pot cu tine. Hai, te pupăm, oricum noi mai avem treabă, că o să ne vedem și pe la piscină. Nu vreau să intru în detalii, dar ne e foarte greu aici la Antold. Hai, tot ce se întâmplă mai frumos, se aude live pe Kiss FM. Salutăm și îl pupăm și pe DJ Young, este în studioul central acolo la București. Să știi, Ovidiu, că ne e dor de tine, ne e greu aici un pic și fără tine, dar...
1: Mulțumim de mesaje, de Young.
0: Da, exact, mulțumim foarte mult și pentru mesaje. Te pupăm tare și mai ales pe voi, dragi radioconsumatori, de ne ascultați la această oră. Hai să ne bucurăm de muzică, let's go!

0: Doamnelor și domnilor, continuăm cu muzică bună live de la Untold One 2026 și am marea bucurie, mare onoare de a spune că alături de noi astăzi este și the one and only colega Liana Stanciu. Salutare, Liana! Oh my God, Untold!
1: No.
0: De ce n-ai venit până acum? Asta este întrebarea.
1: Acum e corectă întrebarea. Da. Un pic mai tare microfonul, mulțumesc.
0: Așa, gata, s-a făcut.
1: Să mă aud și eu, nu din alte motive. Ana, vreau să-ți spun ceva. Întâmplător sau nu, pe dedesubt se aude doamna Jennifer Lopez. Știi că eu și cu ea avem foarte multe în comun. Data de naștere, 24 iulie.
0: Și în rest, milioanele alea, dacă ar putea să mai dea și ea de la ea puțin. Că mă gândesc că e greu povara asta a milioanelor, Liana.
1: Vreau să-ți spun ceva. Aș prefera să fiu aici lângă domnul profesor Gordon Sumner. Într-un colț acolo.
0: Nu zici rău, nu zici profesor.
1: Dar, bine, o admir de la depărtare, însă nu se compară nimeni cu domnul profesor. Știi că e gluma aia, care nu știu dacă e glumă, sau chiar s-a întâmplat, când a fost în vizită la mama lui, după ce s-a terminat Police și și-a schimbat numele în Sting, da? În vizită la doamna Sumner, a întrebat, hei, nu știu ce, ce mai faci? There's Gordon here, there's Gordon here. Și asta, maica s-a uitat, ce? There's Sting here, who the fuck is Gordon? Adică, înțelegi?
0: Da, total de acord. Deci, abia aștept să-l vezi. La 21:55 va urca pe scenă. Vreau să știu cum e la Untold prima dată. Încă n-ai ajuns în stadion? Încă n-am ajuns la concerte?
1: Am oftat. Am spus ce caut eu aici și de ce. E drept, era ceva, un soi de beat care, ia, și acum îmi dai gimme, adică ABBA?
0: Aș vrea să zic că nu e neapărat intenționat.
1: Schimbați frecvența. Fix mai încolo puțin, este Magic FM. Este fix Magic
0: FM. Dacă știam că facem așa, doamna Liana.
1: Nu, mă, știi ce? Când e gimme.
0: E adevărat.
1: Da? După care ne întoarcem la... Astă seara aș vrea să văd Chainsmokers. Apropo de minunile de pe Kiss FM.
0: Da?
1: Aș vrea să văd Salad Larsen. Aș vrea să văd... La nebunie am auzit că e show-ul ăla cu torturi al lui domnul
0: Steve Aoki. Da.
1: E adevărat?
0: E foarte adevărat. Se aruncă cu foarte mult tort.
1: Da. Și asta se prinde în direct probabil la Kiss FM.
0: Cu siguranță, bineînțeles.
1: Pentru cei care nu știu, Kiss FM, Magic FM și Rock FM sunt fix o familie.
0: Exact.
1: De aceea noi ne permitem glumele noastre.
0: Oho.
1: Nu știu care e fratele mai mare și care e ruda săracă.
0: No, nu avem așa ceva.
1: Toți acolo, nu?
0: Cu siguranță.
1: Bine.
0: Mulțumesc foarte mult, Liana, că ai acceptat să intri și un pic în live. Te las să te distrezi. Prima dată la Untold.
1: Abia aștept. 2, 3 și... Give me after midnight.
0: Hai că dacă e mai bine o lăsăm pe Liana să cânte.
1: Mulțumesc, Ana, mulțumesc.
0: Cu mare drag să te avem aici și
1: să fiu prima dată la Untold și prima dată în studioul ăsta Kiss FM. Am mai fost la ăla de acasă.
0: Acolo am tot fost,
1: aici e altfel.
0: Altă experiență. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, cu mare drag, exact ce vă spuneam, tot ce se întâmplă mai frumos și mai special aici în festival se aude desigur pe Kiss FM.

0: surprizele, se țin lanț. Sinceră să fiu cu voi, nu știam că vine în festival, dar a apărut și abia aștept să-i dau, să-i dau un mesaj, să-i transmit ceva de care sper să fie mândră. Doamnelor și domnilor, Corina Băcanu! Bună! Ce faci, Corina?
1: Bine, Ana, uite, am întârziat un pic.
0: Puțin așa, da,
1: puțin,
0: păi...
1: Puțin. Dar tu?
0: Să știi că și eu am întârziat un pic, vreau să mă autopărăsc în fața națiunii, dar și în fața ta.
1: Așa,
0: am întârziat zilele trecute la matinal, vreo 20 de minute și vreau doar să știu că ești mândră de mine. Asta
1: aș vrea,
0: e tot.
1: Aș vrea să ajungi la 30, sincer. Mi se pare okay. Că 25 e prea puțin.
0: E iurea, nu?
1: Da.
0: Am exagerat.
1: 30, adică 30 mi se pare o sumă, ca să zic așa, de minute corect. 25
0: bine.
1: Nici cum.
0: O să ascult sfatul tău, că până la urmă eu trebuie să țin steagul sus pentru voi acolo și atunci așteptările sunt mari, înțeleg.
1: Ai tăiat pe masa noastră avocado cumva?
0: Încă, deci avocado-ul a apărut,
1: da.
0: Dar nu s-a scos din țiplă pentru că nimeni n-a avut curaj, nici măcar eu, dar mai insistăm, mai vedem, nu știu, nu pot să promit.
1: Zacuscă ceva?
0: Măi, să știi că s-au întâmplat crembuștei, adică s-au întâmplat
1: asta
0: și lucruri
1: văzut,
0: corecte.
1: Am văzut.
0: Corina, păi da, repet.
1: A crescut inima în oprișan, avea pulsul 120 și nici nu știa de fapt.
0: Nu știa de la ce s-a luat, dar când colo, pentru că se întâmpla în studio lucruri bune dimineața, el nu știa, dar cred că undeva în intuiția lui a simțit.
1: A simțit, mă, că simte crembul, știu, când e în studio.
0: Corina.
1: Mă rog, da.
0: Da. Păi nu.
1: Da.
0: Nu, are sens ce ai spus. Altfel, vreau să te întreb, nu e prima dată la Antol, nu?
1: Ai să râzi, ba, da.
0: Serios?
1: M-ai prins, da.
0: Doamnelor și domnilor, păi stai mai puțin, prima dată?
1: Da, am zis acum ori niciodată.
0: Ah, cât de tare.
1: Da.
0: Ai zis cât se mai poate, nu? Cât mai ne mai țin plămânii, mâinile, picioarele.
1: Nu, am avut și o scuză, am scăpat de copil. Adică mi-am făcut datoria de mamă și acum sunt mamă de naturat.
0: Bun, păi trebuia un pic, Corina, nu se poate.
1: L-am abandonat la bunici și am plecat cu taicăsul lume, ne-am luat câmpii.
0: Și am venit să ne distrăm aici, nu?
1: Da, am venit să facem zgomot aici.
0: Doamne, abia așteptă, până la cât estimezi că o să stai în festival? Ia să vedem.
1: Maxim 10.
0: Maxim 10? Mamă, deci am venit, rup, prieteni!
1: Nu, vreau să-l văd pe Carl Cox, sincer.
0: Ia uiți.
1: Și pe Sting, deci pentru ei doi. Deci,
0: această combinație mă surprinde, Corina.
1: Dacă domnul Carl sau domnul Cox, nici nu știu cum să-i zic, începe la ora 1, dacă domnul Cox începe la... Ora 1, eu...
0: deja sunt pijamale, nu știu cum să vă zic. Adică, domnul Cox, îmi cer scuze,
1: domnul
0: dar...
1: Domnul Cox, veniți mai repede, domne, că...
0: Avem treabă, ne scuzați,
1: avem
0: dar...
1: Avem probleme.
0: Scuze.
1: Da, aveți noi o vârstă.
0: Copii de crescut, adică nu merge așa să... Da. Ce este, la Ibița?
1: Domnul Cox, mai vă rugăm frumos, veniți mai repede.
0: Mai tăiați din ele, da. Bun, Corina, adică nu putea să fie altfel acest interviu decât așa cum este el.
1: Am zis crembuștiu,
0: domnul Cox.

0: De aici încolo, doar în sus. Doar în sus,
1: mai
0: Corina.
1: Mai e ceva? Mai poți să te fac de râs cu ceva?
0: Dar nu mă faci de râs, nu, că îmi place. Adică mie îmi convine ce se întâmplă aici foarte mult. Și colegii de la social și David, da, aici, atât, se îngașcă mare.
1: Da.
0: Corina, ce
1: tu
0: să zic?
1: Tu erai o fată serioasă de radio.
0: Da, da, îți dai seama, da. Și ai venit tu și uite ce s-a întâmplat. Eu chiar mă bucur foarte mult că ai venit și sper să te distrezi. Și dacă ți-a plăcut, să mai vii și la anul, da?
1: Da.
0: Bine.
1: Da, dacă mă lasă la mic sau poate le iau și pe el cu mine.
0: Asta mă gândesc.
1: Da, da.
0: Că este și un loc unde poți veni cu copilul până la urmă. Dar acum e astăzi și, mă rog, acum e foarte bine că ai venit singură. Ca să vii să experimentezi, să știi, domnule, dacă după aia poți să aduci copilul, în siguranță.
1: Exact. Și unde las?
0: La studioul KSFM, uite câți babysitter sunt aici.
1: Da.
0: Bine, nu garantăm nici noi calitate superioară 100%, dar încercăm.
1: Important este să nu asculte domnul, să nu asculte pe domnul Cox. În rest puteți să faceți
0: în rest voastră. Mersi tare mult.
1: Și pe colegii mei, Mihaela și domnul Mugur de la Satul Mare și Giuliano și toată lumea care e aici.
0: Suntem gașcă mare,
1: da.
0: Mulțumim foarte mult că te-ai rupt din concediu să treci un pic și pe la muncă.
1: Păi cum n-ai?
0: Vezi să nu mai faci, că arăți că se poate. Deci ai greșit un pic azi, dar sunt sigură că te vei corecta.
1: Dar nici nu ai venit la 7:30, iartă-mă.
0: Și eu s-a iurea, adică eu n-am zis că eu nu s-a iurea rău.
1: Cine a început?
0: Păi e adevărat. Hai mă că suntem mai iurea amândouă, asta este concluzia.
1: Exact.
0: Mulțumesc, Corina, pentru faptul că ai venit. Te pupăm. Distracție faină. Rămânem împreună. Adrian Funk, a venit și colegul Olix, îl pun la treabă imediat, nu de alta, dar va urca Sting pe scenă astăzi de la 21:55. Vă povestesc imediat și alături de colegii mei de la Magic FM că au venit la Untold. Nu știu ce se întâmplă la Untold One. Iată, apar și colegi de la Magic. A venit Corina Băcanu, nu știu, e foarte tare ce se întâmplă aici. Și așa cum spuneam, o să vă povestesc imediat și despre cine va urca pe scenă în această seară. Până una alta, rămânem împreună. Untold One se aude live pe Kiss FM.

0: Nici și colegul Olix, care o să vă povestească cum a fost pe scenă, este deschidă din nou festivalul, ce să mai, tot felul de lucruri frumoase, dar alături de mine astăzi și Dan Gabor de la Magic FM.
1: Bună dimineața!
0: Și Livi Șoșa, salutare! Stai.
2: Hai măi, dă-mă mai tare, așa, mă, gata. Am și atmosfera asta de
0: gata,
2: festival.
0: Măi, gata, uite, s-a făcut.
2: M-aud. Salutare tuturor, salutare chisomanilor de aici, de la Antol. Păi ce, eu să n-am energia aia,
1: măi,
2: chise,
1: aia
2: ce dacă? Nu se poate, ce dacă suntem de la
1: că seara nu prea energie, eu sunt bună dimineața, știi de aia, eu sunt altă frecvență, adică altă șmecherie.
0: Altă energie, alt patos.
1: Dar văd că și voi pe seară altceva, băi, dar ce ați consumat?
0: Apă plată, normal, încetați. Măi băieți, voiam să vă întreb dacă ați mai fost la Antol până acum, sau e prima dată?
1: Eu nu.
0: Deci chiar e Antol Doan și pentru tine?
2: Și la mine e tot prima dată. Am luat o piatră în gură.
0: Hai măi! Măi, dacă ai luat-o de bună voie și nesilit de nimeni, este un lucru foarte bun, știi? Deci e bine că nu te obliga nimeni. Pe cine vrem să vedem azi? Ia să vedem.
2: Eu am venit să-l văd pe Sting, dacă mă țin oasele...
0: Mai rezist și mai încolo.
2: Mai rezist și mai încolo, da.
1: Că Sting nu o să stingă lumina.
0: Nu o să stingă, nu.
2: Eu l-am sunat, i-am zis că vin, acum nu știu dacă el mă așteaptă.
0: A zis că e în față pe avarii.
2: Mă duc și îl
0: Dan, tu pe cine vrei să vezi?
1: Eu tot așa, îți dai seama, tu pentru Sting, pentru că mă calific ca și vârstă, ca și etate.
0: Ai încetat cu asta, lăsați prostiile, că sunteți tinerei, sunteți bine.
1: Și restul invitațiilor sunt foarte... Nici nu are sens să-i mai pomenim, dar îți dai seama.
0: Sunt o mulțime de actori miștoși și în această seară la Mainstage. Și dacă tot suntem la acest capitol, iată oameni buni, avem Sting la 21 și 55 de minute. Avem Chris Fade and Dean Curtis mai târziu. Mai apoi James Hype, Guess Who. Avem un moment foarte fain cu Guess Who, apropo.
1: Păi da.
0: Pregătit special pentru Untold. Avem și The Chainsmokers astăzi la Mainstage. Doar lucruri frumoase, treburi bune. Măi băieți, deci vreau să faceți o promisiune că astăzi doar se sparge gheața și la anul mai veniți, da?
2: Păi deja, eu m-am îndrăgostit deja de locul ăsta și cred că o să vin și la anul. N-am de ales.
1: Ce mai e acum, 6 ore de condus?
2: Dacă e, nu știu cu ce ai venit, nu știu cu ce ai venit tot.
1: Unii cu avion, unii cu mașina.
2: Eu am venit cu avionul, că am o mătușă tare bună în Germania, Tamara, și mi-a trimis niște bani.
1: Mie să plac să
2: avion, așa, last minute, ca să ajung și eu la festival. Uite, vezi că se fac minuni atunci când ai zboruri interne.
0: Da.
2: Tare.
1: Mie îmi plac senzațiile tare, am zis, și eu cu mașina. Da, asta este.
0: Îți place să te chinui un pic tu?
1: Nu, mie e o plăcere.
0: Da. Deci tu ai condus, înțeleg.
2: E o plăcere să se chinui.
0: Ok. Dar tu ai condus până aici?
1: Da. De ce, nu pare?
0: Nu pare
1: competent?
0: Da, nu mă bag.
1: Și legal chiar.
0: Conform legii, doamnelor și domnilor, se întâmplă totul, colegii foarte cuminței. Altfel, distracție plăcută vă doresc. Mersi mult că ați poposit. Mulțumim. Și pe la studioul Kiss. Pentru cei care nu știu, într-adevăr, noi suntem o mare familie, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Și chiar mi-am dorit foarte mult să-i văd pe colegii mei de la Magic aici la festivalul de la Untold, ca să înțeleagă și ei ce trăim noi vara aici.
2: Păi nu e vorba că Untold e magic, nu?
0: Este. The World Capital of Night and Magic. Deci nu oricum, vă dați seama.
1: Mulțumim, Ana.
0: Cu mare drag și eu vă mulțumesc că nu-l mai găsesc pe Olix. Era pe aici. Voiam să zic două cuvinte, a dispărut.
1: Dacă îmi dai mie scenariul lui, zic eu ce trebuie să spune.
0: Da, trebuia să zică că are și el treabă, dar cred că umblă creanga pe aici. Îl pun la treabă imediat după ora 21, colegul Oliver Preia. Mă duc să-l văd pe Sting ca să am ce să vă povestesc mâine, da? Pentru că este o legendă a muzicii. Și mă bucur tare mult că Untold a făcut acest lucru minunat, să aducă această legendă a muzicii aici, la Cluj, să-l vedem și noi. Hai, vă pup, iubesc. Eu am fost mereu aceea Shana Moga. Ce să-i facem, doar asta avem. Și colegul Oliver vine, face frumos după ora 21. Dați și follow pe Instagram la Ana Moga cu 4 la final, să vedeți ce se întâmplă mai hot pe acolo în festival aici la Untold One. Vă pup, iubesc, seară faină în continuare. Noi ne reauzim mâine de la ora 19.

0: Express.
1: Între 7 și 11 august, roșii sărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Cum adică Hiper Dr. Max?
3: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente 2 litri, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient, iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei! Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Chibo Exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și Cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
7: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța, cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
11: Vacanță!
12: Vacanță!
11: Vacanță!
12: Dar ce se întâmplă după?
11: Există viață și după vacanță!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima
5: și vino pe 21 și 22.

0: Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai ton în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
2: Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Kiss FM revine live de la Untold cu Ana Moga și Oli.
2: Doamne, se întâmplă asta, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Bună seara, bine v-am găsit, ora 9 fix arată ceasul. Olic, sunt eu împreună cu Aner. Ne-am dat jos de pe scenă, trageți microfonul spre tine, așa, trageți de el liniștit.
3: Ne auzim, da?
2: Ne auzim extraordinar de bine. Doamne, am ajuns cu greu. Deci am terminat treaba pe scenă, cred că de 2 ore și ceva. Am venit aici la studio și e incredibil ce se întâmplă.
3: Nu știu la tine cum e, dar eu abia acum reușesc să echilibrez balanța emoțiilor.
2: Exact.
3: Știi cum e? Eu mi-am dorit 10 ani treaba asta. Veneam de fiecare dată și mă uitam la voi ca la niște zei ai
2: muzicii. Hai mă, lasă,
3: da, da. Și mă gândeam de fiecare dată, oare cum ar fi să fie acolo? Și în acest an am avut ocazia.
2: S-a întâmplat.
3: Vă rog să mă credeți, mi-e atât de greu să cuprind în cuvinte. Cuvintele sunt mult prea mici. Știu că sună clișeu, dar vă rog să mă credeți pe cuvânt. Este...
2: O să postăm reel-uri, video-uri, înregistrări și așa mai departe pe YouTube, pe Instagram și așa mai departe. Pentru cei care au deschis aparatele de radio puțin mai târziu, Kiss FM este live de la Untold Festival, ziua cu numărul 1. Eu sunt Olix, împreună cu mine Aner în următoarele 60 de minute. Noi am deschis main stage-ul împreună cu DJ-ul care a câștigat campania Fi DJ-ul Kiss FM la Untold pentru al nu știu câterelea an la rând. Câștigătorul din acest an este IST.
3: In a place to be.
2: Da, exact. El a fost primul care a dat play pe main stage acolo. A fost un set extraordinar, a fost ceva epic.
3: Dar trebuie să recunosc, oamenii cu energie incredibilă.
2: Da.
3: Știți, de fapt asta e o echipă de, e o muncă de echipă.
2: Da.
3: Noi putem să livrăm, dar dacă nu ai cui să livrezi, na.
2: Exact.
3: A fost, da.
2: Uite că ne întreba colega noastră Cami, zice, bă, a fost mai multă lume decât anul trecut. Zic, sincer, nu-mi dau seama că în ultimii mulți ani, la deschidere tot timpul este extraordinar de multă lume. Este o energie. Da. Când intră toți oamenii ăia acolo în zona de main stage, este ceva extraordinar.
3: O, da. Abia atunci începe emoțiile, să știți, pe scenă.
2: Îi mulțumim prietenului și colegului Adrian Funk. El a fost in the mix până acum, iar butoanele au fost preluate de către Skyshot, câștigătorul nostru de anul trecut de la Capital. E aici, in the mix, e acolo pe scenă, lângă studioul Kiss FM. Dacă ajungeți în studio, veniți să-l vedeți, că e bubuială maximă până la ora 22.
3: Eu confirm, să știți, tot ce a zis Olix până acum e adevărat.
2: Să știți că scena este fix lângă studioul nostru și vibrează studioul, pur și simplu. Este,
3: o, da.
2: Da, e tare. Ne distrăm. Kiss FM e live de aici, de la Untold. Suntem live și pe Kiss Festival Radio. În aplicația Kiss FM găsiți radioul nostru online. Transmisia pe Kiss FM se termină la ora 22, dar cea de pe Kiss Festival Radio ține până spre dimineață. Salutare, bine v-am regăsit de la Untold. Olix împreună cu voi, cu Aner și cu multă lume aici care a venit să petreacă împreună cu noi.

0: Kiss FM live de la Antold, ora 9 și aproape 20 de minute. Salutare încă o dată, Olix împreună cu voi până la ora 22, după care ne mutăm doar pe Kiss Festival Radio. Radioul nostru online îl găsiți în aplicația Kiss FM. E nebunie și e distracție și în fața studioului multă, multă lume care se duce să vadă concertul lui Sting, care începe în vreo 20-30 de minute. Momentan a fost acolo momentul ăla special cu Sadhguru, cu Smiley, cu Loredana, a fost ceva. Uite, exact în momentul ăsta mi se pare că vine Sadhguru pe scenă. Dar ce să vedeți, aici în studio se mănâncă. Ana, bună seara, zi ceva la microfon. Sau Matei, că aveți împărțiți microfonul ăla. Ce mâncați? Ce se mănâncă? Ce mâncare ați luat din festival?
1: Cârnat umplut cu cașcaval.
0: Cârnat umplut cu cașcaval, îmi plouă în gură în momentul ăsta, chiar dacă eu am mâncat un baton proteic.
1: Așa, am niște cartofi cu cheddar și bacon.
0: Ok.
1: Nu sunt sigură că e bacon, dar da, zicem.
0: Așa, ok.
1: Și niște crispy care nu mai există.
0: Niște ce?
1: Crispy.
0: Bun, bun. Deci se mănâncă bine, e bine?
1: Da, și bem apă, flavors.
0: Avem apă colorată cu flavorurile alea bune. Matei, cum e mâncarea? Zi ceva la microfon.
2: Este foarte bună, tocmai ce am terminat crispy-urile și urmează să terminăm și restul.
0: Perfect. Ovidiu, sperăm că ți-am făcut poftă, sperăm că și celorlalți ascultători le-am făcut un pic de poftă, cu toate că ciom normal la cap mănâncă la 9 și 20 seara. Glumesc, mai ales în festival se mănâncă serios și la 3 dimineața. Ca așa e când petreci. Suntem aici de pe la ora 3 cu muncă, cu căldură, cu nebunie. Adrian Funk e aici pe... profită de aerul condiționat din studio, dar mi se pare că acum câteva ore când a venit aici în studio era mai răcoare, acum nu mai, s-a dus e cald, a fost cald toată ziua, dar și când o să plouă, sperăm să nu plouă adevărat, când o să plouă o să zicem, Doamne, de ce plouă? Nu vrem ploaie, vrem căldură și așa mai departe. Suntem la Antold, ne distrăm, ne simțim bine, ascultăm muzică bună, Sky Shot este in the mix acolo sus pe scenă, lângă studioul Kiss FM, care bubuie, frate, cu muzica de la noi.

0: ora 9 și 39 de minute. Alături de mine, domnul IST sau... Nu. IST, asta trebuie să învăț. Ce faci? Cum ești?
1: Bună seara la toată lumea. Extraordinar, mă simt. Acum am reușit și eu să mă liniștesc după toată nebunia de astăzi.
0: A fost ceva...
1: Ceva de vis.
0: Cred că cea mai faină parte după ce te dai jos de pe main stage e că te întâlnești cu toți prietenii.
1: Efectiv.
0: Și toată lumea zice, bă, ce fain a fost.
1: Da.
0: Și te încarci cu energia lor.
1: 100%. Deci a fost de vis. De vis. Nu, încă nu pot să trec peste toată nebunia asta. Încă procesez informații, atât de multe informații încât mi-a dat creierul brain damage.
0: Da. Cum a fost? Cum te-ai simțit pe main stage?
1: Sincer, ca acasă. Deci a fost un sentiment extraordinar. Adică fac chestia asta de 8 ani, dar niciodată n-am crezut că o să ajung la un nivel atât de ridicat. Să fac chestia asta pe main stage la întotdeauna. Adică fiind al treilea festival din lume, e ceva.
0: Da,
1: adică
0: da,
1: nu oricine ajunge aici.
2: Kiss FM live de la Untold. Back to the hits.
3: Știi cine își mai face debutul la Untold? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Untold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Untold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria interpretare sau creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
8: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
4: Vara asta nu contează unde ești.
8: Contează ce asculți.
4: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
1: Plaje,
4: festivaluri,
1: evenimente,
4: oameni,
1: muzică.
4: Summer Kiss.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
9: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Kiss FM revine live de la Antult cu Ana Moga și Olix.
11: Hai că ne-am întors în direct de la Antult. Mai pică internetul, asta e, se mai întâmplă din astea. Hai să lăsăm piesa asta. Sky Shot este in the mix, salutare, bine v-am regăsit, ultimele minute!

0: live de la... Cu piesa asta îmi vine să zic Summer Kiss și atât. Da, suntem live de la Untold. Povesteam cu domnul IST, câștigătorul nostru din acest an. Nu mai știu ce povesteam, că ne-a picat internetul și povesteam și noi între noi aici la studio. Cum ți se pare atmosfera de la Untold?
1: Mi se pare ceva foarte frumos. Adică văd oamenii cum se plimbă pe aici, pe lângă studio, și se duc ușor, ușor către main.
0: Cred că da, cred că toată lumea se duce la Sting. Toată lumea speră să mai prindă un loc la Sting, pentru că am văzut niște video live de la main stage. Este ceva...
1: O să fie shutdown cel mai probabil, nici nu mă aștept la altceva.
0: Ce-mi place termenul ăsta de tineri, o să fie shutdown. Da, nu m-aș fi gândit la termenul ăsta, dar îmi place, sună bine. Nu știu dacă ne ascultă cineva acum, dar poate rămâne pe înregistrare. Dă-le un sfat oamenilor care și-ar dori să câștige concursul Fi DJ-ul Kiss FM undeva în anii viitori.
1: Sfatul meu e simplu, cum am spus și prima oară: muncă, disciplină, consecvență și cel mai important, să aveți voință de a nu renunța, să eșuați de cât mai multe ori și de cât mai multe ori să încercați din nou după ce ați eșuat, că doar așa o să mai puneți câte o cărămidă la ceea ce puteți să construiți pentru viitor.
0: Mai știi cum erai tu în primul an când te-ai înscris față de anul ăsta? Bine, cu siguranță simți diferența, dar... Zi-mi așa niște diferențe față de primul an, inclusiv setul. Cum suna setul în primul an, cum a sunat setul acum?
1: Uai, dacă e să o iau din punct de vedere tehnic, e o diferență ca de la cer la pământ în 8 ani, dar dacă e să o iau din punct de vedere personal, eram o persoană super mega diferită, eram mult mai emotiv, mult mai speriat, să zic așa, și nu aveam o identitate clară. Dar pe care mi-am construit-o cu timpul, experiența de la evenimente și party-uri, punându-și amprenta ușor-ușor, și doar așa am ajuns în punctul din ziua aceasta să...
0: Cred că asta contează foarte mult, de fapt, să ai totuși niște evenimente, da, să ai un pic de experiență ca să poți să câștigi un astfel de concurs, să fii relaxat la pupitru, să nu ai stresul ăla. Ce fac acum?
1: Din punctul meu de vedere, ca și sfat pentru toți cei care vor să participe și vor să devină DJ, dau un exemplu: mergeți la cât mai multe evenimente private. Știu că toată lumea fuge de treaba asta, dar acolo e cel mai bun loc să poți să înveți să controlezi publicul cu muzica.
0: Da.
1: Să poți să ai acea apropiere față de public, indiferent că se pune orice gen de stil muzical, dar cu asta îți creezi amprenta, îți creezi în timp o identitate și poți să-ți dai seama pe parcurs ce poți să creezi tu din tine și ce brand vrei să-ți faci, de fapt.
0: Corect, mamă, ce bine ai zis-o. Mi se pare tare asta cu evenimentele private, gen nunți, botezuri, toate astea.
1: Exact.
0: Că ai și public foarte mic, să zicem mai până în 100 de oameni la modul general. Bă, și dacă îi distrezi pe aia, dacă pe aia reușești să-i distrezi, e extraordinar. Și cred că nici o nuntă, nici un eveniment privat nu seamănă cu altul.
1: Nu, niciodată. Uite, în ultima perioadă, mergând la evenimente, a început să-mi placă să merg la nunți, pentru că am observat că oamenii ascultă și muzica pe care o pun. Chit că mai pun și drum and bass câteodată la evenimente private, dar nu atât de mult.
0: Da,
1: dar m-am obișnuit și cu celălalt stil de muzică, adică am ajuns la concluzia că când mă duc la evenimente private, nu e despre mine.
0: Da.
1: Și eu trebuie să-i fac pe ei să se simtă bine.
0: Exact.
1: Și atunci mi-a luat chiar câțiva ani buni să-mi dau seama de acest aspect.
0: Da.
1: Și acum pot să văd că s-a schimbat totul la 180 de grade. Totul funcționează mult mai lin, totul funcționează tot mai curat și oamenii sunt mult mai mulțumiți.
0: Corect.
1: Și atunci eu sunt mai liniștit, oamenii sunt liniștiți.
0: Da, normal.
1: E super bine.
0: Mamă, dar ce bună e asta, da. Și uite, asta trebuie să înțeleagă mulți DJ. Nu e despre tine, e despre oamenii din fața ta.
1: Exact.
0: Domnul Aesti, mulțumesc frumos.
1: Eu vă mulțumesc din toată inima încă o dată.
0: Mai stăm câteva minute în direct. Vă salutăm și pe DJ Anga acolo în studioul principal în București. Vă salutăm și pe voi toți cei care ne ascultați. Știu că vă doriți să auziți muzică, nu pe noi vorbind. Așa că vă mai lăsăm 5 minute, 5, 6, 7 minute, câteva minute cu muzică. Asta e, am dat reclamele mai devreme. Acum mai stăm un pic, asta e Young, îmi pare rău, Ovidiu. Scuză-mă.

Kiss FM Live de la Antol. Salutare încă o dată. 56 de minute trecute de ora 9, atât arată ceasul. Sky Shot este in the mix și petrecerea continuă aici la studioul nostru de la festival de la Antol. Uite, domnul Albin Cacica se pregătește să intre pe scenă cu niște tech house, cum ne-a obișnuit Albin. Am deschis cu el Antoldul, nu mai știu care dintre ele, acum niște ani. Salutăm oamenii de acolo din față. E bine, e distracție. DJ Ang, mulțumim frumos pentru asistența tehnică din studioul principal. Să știi că a trecut Mr. G pe aici prin studio și a întrebat de tine. Poate la anul sau poate ajunge la București. Mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat pe Kiss FM până la această oră. Petrecerea continuă pe Kiss Festival Radio. Dar în 3, 2, 1 ne luăm rămas bun de la cei care sunt pe Kiss FM. DJ Ang, ai legătura, dă-i acolo cu play-ul. Continuăm petrecerea pe Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM.

știi cine își mai face debutul la Antolt? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antolt. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antolt live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Marian Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
9: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
10: Pe 15 și 16 august, la Nibiru,

0: magia se transformă în cea mai tare petrecere a verii.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM. Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Kiss FM.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța!

0: Sputro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Viața bate câmpii.
6: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
7: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
0: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
4: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
0: Râzi de ce exiști. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină. De mult

0: curând! Summer Sale e deja aici, la Plața România! Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate! Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri! Plața România! Mall in One!
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Vacanță!
5: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după vacanță.

0: București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Mirage.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curaj

sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss. Back to the music.

Summer Kiss.